Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.

0: Ты кращущая на моїй землі.
1: Буковинська хвиля 100 FM. Я тебе

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими. Адже Буковина – край співочих і талановитих людей. А діти – це наше майбутнє. Гарний настрій та свої пісні вам даруватимуть вихованці вокальної студії «Вікторія» Чернівецького центру естетичного виховання «Юність Буковини» під керівництвом Христини Мороз. І перше наше знайомство відбудеться зі Златою Позначук. Златка навчається в першому класі. Вона харизматична, весела, комунікабельна, наполеглива, самостійна та відповідальна. Любить малювати, танцювати, але найбільше обожнює співати. Передає привіт всім рідним та друзям, а особливо своєму татусеві, який зараз боронить нашу Україну. І для татка, і для всіх наших слухачів Злата Позначук виконує

Наступне знайомство у нас відбудеться з творчим дуетом у складі Єлизавети Сидій та Олександром Білецьким. Дівчинці 8 років. Навчається в Чернівецькому ліцеї номер 5 «Оріяна» у 3 класі. Її енергія та життєрадісність захоплюють усіх навколо. Окрім співу, Єлизавета із захопленням займається бальними та народними танцями. Ліза обожнює мистецтво в усіх його проявах. Особливу радість дівчинка знаходить у творчому тандемі із Сашком Білецьким. Олександру 12 років. Вокалом займається вже 6 років. Дуже життєрадісний, веселий, харизматичний. Музика в його в житті займає особливе місце. Олександр вважає, що музика має великий вплив на людей і здатна торкнутись до їхніх сердець. З радістю співають з Лізою і дарують всім гарний настрій, адже їхній дует – це справжня магія голосів, щира дружба та підтримка. Для вас звучить пісня «Закохане дівчисько» у виконанні дуету в складі Єлизавети Сидій та Олександра Білецького.

0: Фрімана.
1: Ніколь – Заря. Ніколь – це дівчинка-перемога. Вона має запальний характер. За все, що подобається у житті, береться з ентузіазмом. Займається професійно з 3,5 років бально-спортивними танцями. Також навчається у музичній школі, грає на фортепіано. Займається вокалом, від чого отримує масу задоволення. Бо співає навіть у душі. А для того, щоб мати гарний тонус, ще й ходить на плавання. Передає привіт усім своїм друзям і хоче побажати їм віри у власні сили і у себе. Любити те, чим займаєшся, та багато працювати над собою, бо тільки тоді буде результат, запевняє Ніколь Заря і дарує всім слухачам пісню «Mon coeur».

Ірина – колісник. Щира, доброзичлива та трудолюбива дівчинка. Любить малювати. І, звісно, музика в її серці посідає особливе місце. Катеринка переконана, що музика – єдина всесвітня мова. Її не треба перекладати. На ній душа говорить з душею. Передає привіт всім, хто вміє мріяти. Та бажає, щоб всі ваші мрії обов'язково здійснилися. Катерина Колісник виконує для вас пісню «Мрії кольору щастя».

Вікторія Токар. Чудова дівчинка з веселим характером та легкою вдачею. Має багато друзів, старанна до навчання, обожнює подорожі та нові місця. Вікуся передає привіт усій своїй родині, а особливо матусі і таткові. Також Вікторія дуже пишається своїм походженням та своєю Буковиною, а тому із задоволенням співає про це пісні. Отож, пісня «Буковинка» у виконанні Вікторії Токар.

Діана Лукіна, 9 років. Відмінно навчається у 3 класі Чернівецького ліцею номер 9. Талановита, відповідальна, чуйна, наполеглива, весела та кмітлива дівчинка, яка завжди готова прийти на допомогу братам нашим меншим. Займається вокалом, бальними танцями, бере уроки гри на фортепіано. Любить малювати, кататись на ковзанах та лижах. Мріє навчитися грі у великий теніс. Андріана Лукіна заспіває для вас разом зі своєю викладачкою Христиною Любомирівною пісню «Дорослі малі», аби нагадати всім слухачам про свої дитячі мрії.

На цьому наша програма підходить до завершення. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Вікторія» Злата Позначук, дует у складі Єлизавети Сидій та Олександра Білецького, Ніколь Заря, Катерина Колісник, Вікторія Токар та Андріана Лукіна. Керівниця Христина Мороз. Всім па-па, цілую, люблю, обіймаю. Ваша Олеся Франків.

0: до смаку. Ексклюзивно в мережі магазинів Тано. Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері. Село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Ти чув? У Чернівцях відкривається новий супермаркет «Торба».
3: О, це ж там завжди гуртові ціни та круті знижки.
2: Саме так, а на відкритті ще й розваги для дітей і дорослих.
3: Тоді зустрічаємось 9 жовтня на вулиці Київській, 31Б, мікрорайон Роша.

Пенсіях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.

0: Новий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Класи нової ефективності – це.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Дано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

У середу, 7 жовтня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від +8 до +23. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від +2 до +21. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від +6 до +24. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від +6 до +23.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Доброго ранку, дорогі друзі. Починається ранкове шоу 7.40 на радіо Буковинська хвиля 100 FM. Сьогодні середа, маємо вже 7 жовтня. Мене звати Олег Сірман, дуже близько Іра Саннікова. І ми розпочинаємо з того, що послухаємо Ріану та Кельвіна Харріса. Їхня композиція спільна «We Found Love». Вони знайшли кохання. Ну, а ми вам цього щиро бажаємо. За мить розкажемо, що сьогодні варто відзначити у цей прекрасний осінній день.

0: Так, друзі, розгорнули свій календар і дивимося, що сьогодні можна відзначити. Щонайменше, якщо ви вільний і лисий, або вільний і лисий, от, то, будь ласка, сьогодні можете відсвяткувати своє професійне свято. День лисих і вільних відзначається. А якщо лисий, але одружений?
1: То ти Дмитро Гордон.
0: А, так.
1: Так. От, направду, я відчуваю, що якраз популярність лисих чоловіків відбувається раз на якийсь період. Тобто, там 10 років, наприклад, може пройти, а потім знову всі про Влада Яму згадають, знаєш? Або про Славу Дьомина, наприклад, цього чоловіка.
0: Містера Пропера.
1: Та, про Містера Пропера, або ще одного. Цього лисого.
0: Людина з багатьма професіями. Працює день і ніч.
1: Так, унікальний.
0: Ще сьогодні Всесвітній день повітряної кульки.
1: Так.
0: Якщо полюбляєте ці гумові вироби, то, можливо, є сенс сьогодні собі купити, надути і бути щасливими.
1: Була в мене така одна робота нещодавно, де треба було повітряні кульки роздавати. І виявляється...
0: В цирку.
1: Назвемо це так. То якраз дійсно діти маленькі дуже полюбляють повітряні кульки. Виявляється, це таке свято потримати в руках кульку. Я не знав, я не пам'ятаю цього, я був дуже малий, знаєш.
0: Я це пам'ятаю, але в мене ще є страх. Тому що коли вони... можуть луснути, то це дуже голосно.
1: Ти почнеш заїкатися, так.
0: Ну, типу того.
1: Як на радіо потім, так.
0: Так, це
1: ще, дорогі друзі, ще сьогодні один диктатор відзначає свій день народження, але це співпадіння нас не може не тішити.
0: Сказав Олег, що щиро бажає йому отримати інсульт. Але справа в тому, що це ще збіг є такий Всесвітній день бавовни сьогодні. Ми сподіваємося, що сьогодні буде багато бавовни.
1: Сили і витримки Силам оборони України, які сьогодні будуть бити по Москві. От. Ніколи не думав, що будемо таке на радіо говорити, але такі часи, такі вимоги
0: які
1: зараз.
0: Які часи, такі жарти. Підводки.
1: Так, Нікіта Кісільов сьогодні останній день розігрує у нас квитки на радіо.
0: А що, все завтра йде вже кудись?
1: Ні, завтра вже не розігруємо квитки. А сьогодні останній день. Заходьте в наш інстаграм, там можна позначити його або її, з ким бажаєте піти
0: Нікіту
1: на концерт.
0: Нікіту Кісільова або Нікіту Кісільову.
1: Та. І можна піти буде на концерт вже незабаром у місті Чернівці. А квитків, до речі, майже не залишилося зовсім, тому останній можна виграти у нас на Буковинській хвилі.

0: перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33 – мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації гінеколога, ревматолога, невролога і кардіолога. Трепка 14 – лабораторні аналізи. Дві локації – ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic – не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
2: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
3: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
6: Тигр дарує більше безпеки і менше витрат. Оплачуй 10 місяців охорони, 2 місяці отримуй безкоштовно. Оплачуй 5, 1 місяць у подарунок. Акція діє з 1 жовтня до 30 листопада 2026 року. Деталі на сайті tigr.com.ua або телефонуйте 0800 204 774. Тигр – твоя територія безпеки.
7: Реклама.
8: Львівські круасани представляють рубрику
9: «Ну ви і закрутили!»
8: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: поки нема в нашому ефірі передачі «Крихітка рулить», маю автомобільну новину. Австралієць керував машиною колінами, бо руки в нього були зайняті. Як думаю, що він робив, Вір?
1: Руками?
0: Так, той момент, коли... Та, ну, не те, що ти подумала. От, насправді...
1: Тобто я бачила одного разу, як водій однієї із маршруток в Чернівцях на одному маршруті, дуже популярному.
0: З
1: центру і аж до певного спального району. Однією рукою брав гроші, іншою рукою тримав каву і підкермовував коліно.
0: Це
1: я тоді зробив така. Я, знаєш, дуже любила піти на кінцеву і зайняти собі там якесь найкраще місце.
0: Сидяче,
1: бажано сидяче і бажано спереду, щоб ніхто там наді мною не стояв,
0: не дихав.
1: От, ну і в тому числі. От, і я в той момент їду, знаєш, на цьому місці, типу як другий пілот Дрінкінс. І я постійно думаю, господи, якби я ж я вміла кермувати, ну, на той час, то я би, напевно, зараз врятувала наш автобус. Але, насправді, я зрозуміла, що ці люди, вони на такому досвіді можуть підкермовувати і коліном, і двома колінами, і ліктем, і, можливо, навіть носом, а, можливо, і чимось іще.
0: Але, увага, ми нікому нічого не рекомендуємо, якщо ви тільки досвідчений водій і можете...
1: Насправді, на досвіді можуть теж бути неприємності.
0: Звичайно, і тим більше зараз, мені здається, коли абсолютно валідатори всюди, в усіх маршрутках, то руки можуть бути на кермі. Дорогі водії, так?
1: Повинні
0: та.
1: Бути.
0: А цей водій з Австралії, який керував колінами, він насправді в цей момент він снідав. От, він просто запізнювався до роботи, а вони його зупинили, а він каже, ну, бачите, не встигає за своїм графіком, проспав і мусив паралельно їсти і керувати автівкою. От, а ви встигайте, будь ласка, все шлунуєте.
1: А як кажуть, їсти не щось там, можна
0: почекати. Майже 8 ранку, зустрічаємо вже о 8 нашу Богдану, а завершує ефір цієї музичної години. Анна Трінчер, моя мама.

0: директора коледжу на Буковині підозрюють в отриманні хабаря за вступ та відстрочку. Між Чернівецькою областю та Румунією можуть відкрити новий пункт пропуску. А в Орщівцях на місці дитячого будинку планують облаштувати табір «Артек». Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях поліцейські затримали директора фахового навчального закладу під час отримання $2000 хабаря. За даними поліції та обласної прокуратури, 65-річний посадовець вимагав гроші за вступ 48-річного чоловіка мобілізаційного віку на денну форму навчання і позитивний результат вступного іспиту. Це мало стати підставою для оформлення відстрочки від мобілізації. Директор одночасно очолював приймальну комісію. Він зустрівся зі знайомою потенційного вступника, надав їй перелік необхідних документів, а також пояснив, як чоловікові поводитися під час іспиту. За гроші посадовець гарантував зарахування навіть у разі неправильних відповідей. Після передачі коштів директора затримали і повідомили йому про підозру. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави майже 200 тисяч гривень. За скоєне чоловікові загрожує до 10 років ув'язнення. Двох буковинців судитимуть за спробу незаконно вивезти до Молдови понад 46 кубометрів деревини. Йдеться про директора деревообробного підприємства і місцевого підприємця. За даними слідства, деревина мала невідоме походження. Щоб легалізувати вантаж і отримати дозвільні документи, фігуранти використали документи на іншу партію лісопродукції. Під час огляду митники і працівники Ліси України виявили невідповідність характеристик деревини. Вивезти вантаж за кордон не вдалося. Детективи Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування. Скерували обвинувальний акт до суду. Чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До уваги водіїв, у Чернівцях обмежили рух транспорту на двох вулицях – Чорноморській та Головній. Про це повідомили в міській раді. Зокрема, на вулиці Чорноморській рух обмежили до 1 листопада у районі будинку номер 15, а до 20 грудня рух обмежили на вулиці Головній на ділянці від вулиці Гузар до проспекту Незалежності. Між Буковиною та Румунією можуть відкрити новий пункт пропуску між Мамалигою та румунським містом Дарабань. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко, пише Шпальта. Проєкт за ініціативи Буташанської повітової ради уже подали до Міністерства транспорту та інфраструктури Румунії. Українська сторона також працюватиме над його реалізацією спільно з урядом. Ініціативу обговорили під час зустрічі української та румунської делегації у Констанці. Також сторони домовилися про модернізацію пункту пропуску Порубний Сірет. З українського боку роботи вже тривають, а Румунія планує розпочати реконструкцію на своїй території наступного місяця. Крім того, румунська сторона зацікавлена у розширенні пункту Дяківці-Раковець для проїзду великогабаритного транспорту. У Чернівецькій області замість Орщівського дитячого будинку «Ромашка» планують облаштувати табір «Буковина Артек». Це буде табір для дітей пільгових категорій. Про це у коментарі медіа-агенції «Влучно» розповів начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. За його словами, наразі на виховання у дитбудинку залишилось небагато дітей. Їх уже забирають в родини. Водночас колектив закладу планують зберегти і залучити його до роботи нового центру. У Чернівецькій ОВА також хочуть залучити до проєкту грантові кошти та бізнес. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Том Клінік – це любов.
5: Там лікарі, яким довіряєш.
4: У Том Клінік завжди комфорт.
5: І турбота, яку ти відчуваєш.
4: Багато послуг в одному місці.
5: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
1: Реклама.

0: От з'явилася моя улюблена нова соцмережа. Це Threads. І інколи кажуть мої знайомі, не Threads, а ти в Threads заходила?
1: Так,
0: це точно. Там, в принципі, багато страчів, але багато дуже смішного. Олексій Роман та Іра Санікова для вас працюють у ранковому шоу 7.40. І сьогодні ми опустилися на саме дно Threads для того, щоб знайти для вас такі скарби. Так, користувач із ніком «Мені бентежно». Три дні тому написав трет, який звучить так: переробіть назву фільму, додавши в назву українську медійну людину, так, щоб це було смішно. Я почну. Дівчина з татуюванням Гордона.
1: Так. Уявляєш, яке в нього татуювання? Диявло носить Андреатана. Наступна версія. І ще День байдака мені дуже подобається.
0: День байдака.
1: Так.
0: Чарлі та шоколадна фабрика Порошенко.
1: Так.
0: Карти, гроші, два кличка. Політ над гніздом Боклана.
1: Тищенко, і ще тупіший.
0: Так. Ну, зелена миля, тут, типу, нічого не треба.
1: Віталій Портніков і філософський камінь. Дуже смішно, насправді.
0: 11 друзів Коломойського.
1: Список Буданова. Це...
0: Верховна Рада. Фантастичні звірі, іде їх шукати.
1: Пролітаючи над гніздом Міндіча. Оце дуже смішно, насправді.
0: А що за кіно? Поховайте мене під Дантесом.
1: Я не знаю.
0: Я не знаю, оригінальної назви. Напевно. Так,
1: Мовчання без углої.
0: Далі, я ще мовчання Лачина. Так, чужий, хлопці, я свій.
1: Порошенко, руки, ножці.
0: Я знову я так і ста.
1: Так, це про Настю Каменських, напевно.
0: А, пам'ятаєш Янголи Чарлі?
1: Так.
0: Тепер Янголи Мадіра.
1: Так, агент 007, арестовач повинен померти. Я не пам'ятаю таку версію, але так, далі.
0: Настя Каменських і філософська кіста.
1: Врятувати рядового жадана, уявляєш?
0: Віталій Порт. Партнер і в'язень Узбекистану.
1: Ну, 11 друзів Коломойського теж непогано, мені здається, непогано. От, тому...
0: Жах на вулиці Банковій.
1: Форест Трамп.
0: 2-3,5 тижні.
1: Так, ми знаємо такі фільми. Ми дивимося п'ятий рік уже. Давай на цьому поставимо крапочку. Дорогі друзі, напишіть, будь ласка, нам свою версію, якщо до назви вашого улюбленого фільму додати українську медійну особистість. Можна чернівецьку, ми не образимось. І так, щоб це було смішно. На Viber напишіть 095-275-0100. Ну, а ми вас залишаємо в компанії музики вже 8.10. До речі, середа. Уявляєш, середа вже цей тиждень як іде стрімко, ні? Чуваєш?
0: Стрімко йде, так само, як і роки минають, Олешку.
1: Але дощу треба дуже. Так, направду, от всі про це говорять.
0: А то кажуть, що, може, знаєш, там треба кинути якісь там...
1: Якусь жертву віддати.
0: Ні, що це таке? Копійки там на погоду.
1: Так,
0: може, хтось, не знаю, там всю свою скарбничку на погоду кинув, то треба якось, що все ж таки хмарки робили своє діло.
1: Чекаємо.
0: Ми сьогодні будемо читати про погоду, будемо сподіватися, що Таня Сухарєва нам напророкувала таку погоду, щоб Дністер став повноводнішим.
1: То від п'ятниці прогнозують нам, так. І, дорогі друзі,
0: ніяк.
1: У цій музичній годині будемо для вас розігрувати те, що заховано в кошик Вітано Маркета, а також сьогодні ексклюзивно для вас Іра у прямому етері буде їсти круасанчики, а ви будете вгадувати прислів'я. Дочекайтеся.

0: Я завжди знав, що жінки з роками стають мудріші. Мудріші точно, тому що жінка з Америки, яку звати Арін Петерсон, у віці 36 років вирішила собі нарешті чоловіка знайти. От, і вона не скористалася банальним тіндером. Чи...
1: А чим скористалася?
0: Вона скористалася Google формою. І там було більше 40 запитань для потенційних кавалерів цієї панянки. Вона собі зробила анкету для майбутнього чоловіка, і там було 3 сторінки різноманітних запитань. Вік, зріст, робота, ставлення до шлюбу, життєві цілі. Ну, ти колись заповнювала Google форму, так?
1: Я колись заповнювала Google форму, але я ще й пам'ятаю, як я колись заповнювала анкети, які були у нас в школі. Точніше, ну, ми самі заводили ці анкети, типу, анкета для друзів. І там було обов'язкове запитання, було там, кого ти любиш, там, твоє улюблене ім'я.

0: дуже пшикала чи ні?
1: Я пшикала колись Валентинку своїми парфумами.
0: Так. От, виявляється, є три перших пробачення, не пробачення, а побачення, як випробувальний термін для майбутнього кавалера, пані Арін. От, а ще, пан Віталій нам каже, так? От, а ще можна насправді у віці 36 років знайти собі чоловіка через Google форму. І вже цій панянці надіслали 240 заявок.
1: Окей, скажи, будь ласка, де вона опублікувала цю Google-форму?
0: Це буде щось в мережах. Тобто, ну, певно, вона настільки в собі впевнена, бо в неї велика аудиторія, що вона собі дозволила опублікувати Google-форму. І там 40 запитань, уявляєш собі. Ну, це ж просто, ну, якби щось цікаве було, знаєш, якби, наприклад, ця пані мені подобалась, я би заповнив Google-форму, правда, і надіслав свої анкетні дані. От, але цікавий спосіб, дорогі друзі, не тіндером єдиному багаті у цьому світі люди. Ми прямуємо далі, 8:15, доброго ранку.

0: Значить, друзі, зараз будемо говорити з вами про зубчики. Якщо ви...
1: Акула?
0: То у вас зуби у два ряди. Але якщо ні, то вам точно знадобиться контакт хорошого, гарного, людського стоматолога. У всіх, звісно, значеннях цього слова. Якщо ви відчуваєте, що ви недостатньо чистите свої зубки, то знаєте, що є люди, які роблять це професійно. Професійна гігієна ротової порожнини,
1: можливо, за вашою,
0: завдяки нашому розіграшу спільно із стоматологічною клінікою Марко Клінік.
1: Ну, а ми нагадаємо, хто це такі. Це місце, де дбають про усмішку усієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим.

0: постійної чистки та лікування каріюсу до хірургічної стоматології, а також там бувають складні видалення. Ну і головне, це їхній дбайливий підхід, сучасна діагностика і максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса в Чернівці, Чорновола 1, телефончик 066-074-2013 і сайт markoclinic.org. Обов'язково записуйтеся.
1: Реклама.
0: Ну, а промокотик на сьогодні знає Іра.
2: Зубні танці. Зубні танці. Насправді, мені здається, що якщо зуби танцюють, то їх треба брекетами зафіксувати файно.
0: 100%.
2: От, але сьогодні не про це. Ми з ортодонтами вчора мали справу. Сьогодні маємо справу із професійними гігієністами, якщо можна так говорити. Зубні танці. Саме цей промокотик, можливо, саме вас приведе до абсолютно безкоштовної, але дуже якісної професійної гігієни ротової порожнини від Марко Клінік.
0: Якщо ви не знали, куди свої промокотики писати, то тепер знайте, в нас є телеграм-бот. Якщо ви не знаєте, де його знайти, в пошуку телеграм пишемо просто «Буковинська хвиля» або «Бот Буковинської хвилі», і він знаходиться і вас реєструє. Ми ж почуємося у рубриці «А що у кошику» після дуже короткої паузи.
3: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
4: Клас енергоефективності будівництва «Б».
5: Зробіть, будь ласка, каву.
6: Вам тут чи з собою?
7: Тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
7: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
5: Зижгай. Спуск на калинку.
8: Хочеш говорити англійською?
9: Профіцентр.
8: Хочеш багато практики?
9: Профіцентр.
8: Хочеш без домашки?
9: Профіцентр.
8: І як це все працює?
9: Метод Калана.
8: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
10: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Новий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Класи на ефективності це.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері. Село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Якщо ви не знали, то в Чернівцях 8:29. А це означає, що саме час розпочати нашу рубрику «А що у кошику?». Сьогодні там дещо заховано, ми вже це тримаємо в руках. От Іра вже навіть трошки шумить. Ану, слухайте. Чуєте, скачуть коні?
3: То не коні. Щось друге. 0,95. Що можна купити у маркеті «Тано».
2: Та, 0,95-275-0100. Сьогодні ми вам даруємо цілий кілограм плюс-мінус.
3: До речі, вчора теж був кілограм. І, до речі, щось, можливо, навіть, скажімо так, споріднене.
2: Якщо ви вчора слухали наш ефір, сьогодні вам буде максимально просто. Це точно. 0,95-275-0100. Які умови? Ми зараз називаємо різноманітні підказки. А ви своєю чергою вгадуєте, що сьогодні заховано в кошику. Це для тих, хто вперше слухає «Буковинську хвилю». А якщо вдруге, то ви це знаєте.
3: Так. Я думаю, що все вдасться.
2: Є слухач. Отже. Привіт, як вас звати?
4: Доброго дня. Вікторія.
2: Вікторія, дуже перемагайте, приємно. Давайте, перемагайте. Зразу говоріть, що сьогодні в кошику.
4: Якщо щось споріднене, то певно щось знову ж таки м'ясне.
3: Так.
2: У вас хід думок абсолютно правильний.
3: Правильний.
2: Ну, а ви знаєте, не всі виробники туди м'ясо ставлять, звичайно, але ну, у нас
3: хочете
2: хороші.
3: Хочете ще поговорити, Толе?
4: Це нормально. Так, буває по-різному.
2: Вікторія, так. Ваш варіант відповіді. Це?
4: Думаю, ковбаса.
2: Спасибі. Дякую, Вікторія. На жаль, ні, це не ковбаса.
3: Не ковбаса.
2: Не ковбаса. Дорогі
3: але
2: друзі.
3: Хід думок Вікторії був абсолютно правильним.
2: Так, підказка від мене. Якщо вони, тобто тут зрозуміло, не хтось один, якщо вони опинилися у вашому холодильнику, наймовірніше, кулінарних подвигів сьогодні не буде. Так. Та, якщо вони опинилися у вашому холодильнику, наймовірніше, сьогодні кулінарних подвигів не буде. Доброго раночку, як вас звати? Привіт.
5: Георгій, доброго дня.
2: Георгій, доброго ранку. Будь ласка, ваш варіант відповіді сьогодні в кошику. Як сказав би Богдан Ластівка, та дійсно, сьогодні сардельки.
3: Сардельки, верест, товстунчик, 1 кілограм.
2: Товстунчик, 1 кілограм сьогодні ваш.
3: 1 кілограм товстунчик.
2: Георгій, ви щасливий?
5: Дуже щасливий.
2: Ну, ми за вас теж дуже щасливі. Давайте ближче знайомитися, куди прямуєте, чим займається власник сардельок.
5: Їдемо на роботу, компанію, збирати меблі.
2: Супер.
3: Збирати меблі, клас. Ми запишемо ваш номер телефону, бо це таке, знаєте, треба.
2: Ми так кожен раз кажемо і кожен раз не дзвонимо.
3: Але кожен раз записуємо.
2: Георгій, будь ласка, будьте на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заберете свої сардельки. Ну, а для всіх слухачів скажемо, що одразу після Макса Барс, як він співає про кольє, ми розкажемо про погоду. Не пропукайте.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: реклама.
1: Так, друзі, сьогодні, 7 жовтня, у середу, на Буковині мінлива хмарність і знов без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 8 до плюс 23.
2: Вижницький район – це Вижниця, Путила, Важківці та Берегомет. Мінімальна позначка сьогодні плюс 2, максимальна плюс 21.
1: Дністровський район – у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 6 до плюс 24.
2: Хмарно протягом дня буде і в наших сусідів – це Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків. Максимальна позначка плюс 23, мінімальна плюс 6. Опадів не прогнозують.

0: Шоу 7.40 у місті Чернівці, 8.38. Щойно послухав Макарану. Я думаю, друзі, ви вже прокинулися і готові продовжувати з нами тішитися сьогоднішньому ранку. Виявляється, що можна під час занять ораторським мистецтвом собі знайти половинку.
1: Так, вирежно, я записую.
0: Та, ні, ну просто я тут трошки рекламу для Іри зроблю і вам розкажу, як це трапилося у Вінниці. Чоловік, якому 53, так, знайшов собі коха.

0: секунд, які 24, так, саме на курсах ораторського мистецтва. Та, і,
1: ви це... навчились орати.
0: Та, саме так. Але цікаво, хто на кого? Вона на нього чи він на неї? Або ж обоє.
1: Поле. А може поле?
0: А може... Дуже тонко. От, і виявляється, що саме під час таких занять ця пара знайшлася, між ними спалахнув вогонь кохання, вони побралися, зараз у них двоє діток, і це вони говорили місцевому вінницькому телебаченню, цю історію розповіли, і стали вже героями інтернету. Про це всі говорять, тому що різниця майже 30 років між ними, 29.
1: Ну, ти знаєш, якщо вони щасливі, то хай будуть щасливі. Головне, щоб це було все в межах закону.
0: Та, ну, поки що законно там. От, дорогі друзі, а ви теж можете бути щасливі. І не обов'язково, знаєте, шукати цю половинку.
1: Але своє ораторське мистецтво я, звісно ж, покажу вже в наступному виході.
0: Дочекайтеся обов'язково, друзі.

0: партнер львівські круасани.
1: Ну що ви там, друзі, готові?
0: Там, друзі? Готові?
1: Та зараз нас буде, друзі, незвичайна рубрика. Ну, ви закрутили, сьогодні куштує круасанчик Іра. Круасанчик зі смаком банана сьогодні в Іри. От, Іра вже наповнює свій ротик круасанчиком, а ви вже телефончика можете собі потрошки набирати 095-275-0100 для того, щоб Іра сказала, що, прислів'я зараз скажеш? Та, давай. Готово? Давай.
2: Кибеха.
1: Що ж зробиш? 095-275-0100. Ще такого не було в нашому ефірі. 095-275-0100. Ти можеш ще раз? Чи це була разова акція? А для чого є слухач? Доброго ранку, як вас звати?
3: Доброго ранку, Світлана.
1: Світлано, віримо в вас як в себе. Будь ласка, ваша правильна відповідь.
3: Чим поведешся, від того і набереться.
1: Абсолютно правильно. Єс, єс. Іра навіть не встигла.
0: Слава Богу, не довелося мені ще розговорити з усе.
1: Світлано, як ваші справи зранку? Як настрій?
3: Гарний настрій.
1: А що ви робите зараз?
3: Добираюся до роботи.
1: От, ми вам щиро бажаємо з Ірою до роботи дістатися як найкраще.
0: Легко і щасливо.
1: Будь ласка, будьте на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви свої круасанчики заберете. 8:44 в Чернівцях.
0: Ще тримає.
1: Та, тримає. Зараз відпусти, не переживай.
4: Ну ви і закрутили!
0: Партнер «Львівські круасани».

0: не спить вайбер Буковинської хвилі і не сплять наші слухачі, які туди пишуть. Пише наша постійна слухачка Надін. Доброго ранку, Олег та Іринка. Вам всім привіт. І вчора ходила по гриби. І Надін поступає як далека родичка, знаєш, не приходить сама, а скидає фотографії. І пише, вчора ходила по гриби, дуже треба в лісі дощику, дуже сухо. І надіслала нам фотки грибів, які вона зібрала.
1: З твоїх слів, те, що родичка, то точно. Просто Надін прокидається з нами кожен ранок, засинає, можливо, з нами щовечора.
0: З Іваном і з Рілоком, то вже інакше там.
1: То ще й пізніше там рубрика та.
0: Але не знаю, як більш подобається. Друзі, ви теж нам можете написати 095-275-0100. Після дуже короткої паузи ми з Ірою вам озвучимо ще раз промокотики, які сьогодні вас до подарунків зможуть привезти. Тому радимо не перемикати і бути поруч.
2: Реклама. Потрібно.

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
0: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
2: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
3: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
4: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
0: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099 31 36 720.
6: Самовиконня може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія міністерства охорони здоров'я України номер 57-11-65 від 23-12-2016.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Справжня чоловіча впевненість починається не з характеру. Вона починається зі здоров'я.
1: Урологія «Втом Клінік». Рівненська, 6.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Такі гарні фото.
3: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
2: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
4: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
5: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект шоу.
6: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Ви знаєте, якщо чогось дуже сильно попросиш, це обов'язково збудеться. Нам іще повідомлення у Viber приходять від наших постійних слухачів. Ір, почитаєш, правда?
1: Так, прочитаю. Добрий ранок, улюблені ведучі і улюблена хвиля. Бажаю всім гарного, спокійного дня, продуктивної праці. Всім нашим захисникам гарячий привіт і дякуємо вам, Боже, і вам охорони. Це пише наша постійна слухачка Аліночка, яка працює у бізнес-центрі, торговому центрі, бізнес-центрі Куб.
0: Дякуємо, Аліно. Ну і, друзі, ми нагадаємо, що у нас сьогодні на радіо розігруються подарунки для того, аби отримати процедуру безкоштовну, процедуру гігієни ротової порожнини. Будь ласка, напишіть сьогоднішній промокотик «Зубні танці» у наш телеграм-бот, і вже увечері, можливо, саме ви, саме точно ви отримаєте такий дороговартісний подаруночок від наших партнерів «Марко Клінік». Ну, а ще маємо.
1: А ще можна зареєструватися у рубриці «Завжди ближче» і позмагатися сьогодні за збір кошика на 300 гривень. Ось задля того, аби зареєструватися, будь ласка, пишіть два слова нам у чат-бот. Ідентифікація борошна.
0: Спасибі всім, хто був поруч із нами цієї години. Передаємо вас у надійні руки Богдани Рихло. Вона о 9 ранку буде вас інформувати. Ну а потім сюди прийде Катя Урсаті і розкаже про спорт. Будьте поруч, обов'язково не перемикайте. Попереду піца-квест. Для вас працює ранкове шоу 7:40.

0: У Чернівцях 9:02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Росіяни, укотре масово атакували Україну, є загиблі і поранені. На Буковині попрощаються з полеглим воїном Володимиром Грапіняком, а у Чернівцях проведуть ярмарок на підтримку 82-ї бригади. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі росіяни атакували Київ ракетами. Відомо про двох загиблих у Дарницькому районі. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Так, в Оболоцькому і Шевченківському районах столиці зафіксовано влучання на території нежитлової забудови. У Подільському – у складські приміщення. У Дарницькому районі внаслідок атаки виникла пожежа у гаражному кооперативі. Там виявили тіла двох загиблих людей. І ще двох вдалося врятувати під час гасіння вогню. Крім того, у Кременчуку на Полтавщині зафіксовано влучання у житловому районі. Пошкоджено багатоквартирні будинки. У Кременчуцькому районі росіяни влучили в одне з підприємств. У Прилуках на Чернігівщині війська РФ поцілили ракетою у п'ятиповерхівку. Рятувальники дістають людей з-під завалів, відомо про загиблих і поранених. У Запоріжжі тим часом росіяни атакували об'єкт транспортної інфраструктури, а в Дніпрі завдали удару по промисловому підприємству. Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцем Володимиром Грапіняком, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Солдатові Володимиру Грапінякові дадуть останню шану об 11 годині на центральному кладовищі у Чернівцях. Дві жительки Вижницького району втратили понад 190 тисяч гривень через телефонних шахраїв. Обидві жінки повірили невідомим, які представилися працівниками банку. Про це повідомили в поліції. 23-річні жительці Путили зателефонував псевдобанкір під приводом верифікації особистого кабінету. У результаті жінка втратила 91 тисячу гривень. Ще 101 тисячу гривень за аналогічною схемою втратила 52-річна жителька Вижницького району. За обома фактами поліція відкрила кримінальні провадження. Правоохоронці встановлюють причетних до злочинів. Поліція вкотре закликає буковинців не розголошувати конфіденційну інформацію про банківський рахунок, не довіряти неперевіреним повідомленням і не переказувати гроші на невідомі рахунки. У Чернівцях проведуть благодійний ярмарок на підтримку 82-ї Буковинської бригади. Захід відбудеться 8 жовтня у Чернівецькому ліцеї номер 9 і триватиме з 11 до 14 години на подвір'ї молодшого корпусу ліцею на вулиці Лесі Українки, 29. Учні-батьки продаватимуть домашні смаколики, страви, напої і вироби хендмейду за символічні донати. Також проведуть безпрограшну лотерею. Усі зібрані кошти передадуть на потреби 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері ранкове шоу 7:40. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: Слухайте обудні на Буковинській хвилі.
1: Так, друзі, ми повернулися до вас. Звісно, обійшлося без спорту цього разу, але мені здається, що це точно ще буде надолужено десь приблизно після 10-ї ранку. Але ще є одне але. Дуже багато сьогодні умовностей. Якщо ви засумували, то дивіться, зараз буде піцца-квест. Буквально за кілька хвилин ми вигадуємо локацію, і точно хтось уже увечері, а можливо навіть сьогодні по обіді, вже смакуватиме піцу діаметром аж 30 сантиметрів від нашого партнера Pronto. Іра Саннікова та Олексій Ірван для вас працюють.
2: Не забудьте, будь ласка, що в нашому інстаграмі триває розіграш двох квитків на концерт Нікіти Кісільова. Якщо ви полюбляєте цього артиста, всі пісні, які він співає, «Біт трембіт», «Вівтар» і все решта, то, будь ласка, беріть участь, позначайте того або ту, з ким бажаєте піти на концерт. Ну і вже сьогодні цей розіграш відбудеться.

0: Піца.
1: Піца-квас вже тут, як тут, і ми тут. Насправді, з Олегом Сірманом вигадали локацію, яка, в принципі, за межами Чернівців, але до неї можна легко дістатися, якщо ви хочете щось посвяткувати, щось смачне поїсти.
2: Весілля, родини, хрестини.
1: Весілля, родини, хрестини. Будь-який захід. Я думаю, що ви можете провести у цьому закладі. Є хороші і трошки гірші відгуки. Отже, чудовий ресторан, смачна кухня, швидке обслуговування та приємна музика – ідеальне місце для романтичної вечері і для зустрічі з друзями. Ціни повністю відповідають якості. І де знаєте, добре. Так, окремо хочеться відзначити роботу персоналу. Ось так.
2: Хто це написав?
1: Іванка.
2: А Ілля написав 8 років тому і поставив одну зірочку. Написав: дуже обманюють по стравах із мангалу. Одна гаряча дошка вийшла більше 1200 гривень, не кажучи про салати. Я дуже обурила те, що офіціант по попередньому замовленню не попередив, що музику потрібно платити 40 гривень з чоловіка. І тому не рекомендую цей заклад. Дуже розчарував.
1: Далі. Олександр Мілецький рік тому пише: великий ресторан традиційної кухні. Цікаво, є нетрадиційна кухня. Швидка подача та великі порції смачних страв. Ось так. А рівень шуму тихо, легко говорити. Ну, слава Богу.
2: 5 років тому пише Святослав Гореняк: неприємний запах. Офіціантів не докличешся. Половини меню немає. Ну, зато є інша половина, так. А решта страв дуже довго чекати. Йдеться про елементарні деруни. І контрольний в голову. Російська провса просто всіх добила. А зовні ніби пристойний заклад. Не розумію, хто йому рейтинги понакручував.
1: Але чекай, коли це був цей відгук, щоб була провса?
2: П'ять років тому, так.
1: Так, далі. Аліна Юріївна, 6 років тому ставить 4 зіроньки, не 5. Але гарний відгук. Тут смачно, як завжди, і красиво, але, на жаль, офіціантів потрібно довго чекати. Я їх пару разів шукала, поки вони підійшли.
2: У пошуках офіціантів. 8 років тому, пише Тарас Тимощук, попри всі очікування і позитивні відгуки, заклад справив дуже негативне враження. Замовили вареники, які були з суцільного тіста, розварені, без начинки, бану жирний до тошноти. В додаток використовують сметану на чистоплотних господинь. Слухай, це як реклама. Так звучить, так?
1: Що таке сметана?
2: Сметана на чистоплотних господинь. Не знаю, так написано. Так написав Тарас 8 років тому.
1: Так, далі. Мирослава Любчинська пише 6 років тому. Смачно, особливо салати. Цезар, теплий з телятиною, рибка, 2 серденька. Ігрова кімната для діток, великий зал, багато окремих кабінок. Це де саме? Хороша жива музика.
2: 095-275-0100. Дорогі друзі, давайте подумаємо, про який заклад йдеться, що в нас сьогодні загадано. Будь ласка, не зволікайте і набирайте. Дуже хочемо вам сьогодні віддати піцу від нашого партнера Pronto.
1: Далі. Ольга Ціліцька пише 2 роки тому. Зупинялися по дорозі з Чернівців пообідати і залишилися дуже задоволені. Борщ неймовірно смачний. Дитина замовляла карбонару. Теж у захваті. Рекомендую.
2: Далі.
1: Так, по дорозі з Чернівців.
2: По дорозі з Чернівців. Так, його назва нагадує якусь рослину, так?
1: Моє ім'я.
2: Твоє ім'я, а та. От є Іра, а є не Іра. Давайте подумаємо разом. Олена Нечепуренко, 8 років тому. Доброго дня. Майже у кожному ресторані люблю їсти грецький салат. А тут їв одноразово. Але вчора, або просто жахливий, тільки при подачі він уже мав дуже несвіжий вигляд. Так само був і смак. 095-275-0100. Хтось догадався, яку треба букву в твоєму імені замінити. Доброго ранку, як вас звати?
3: Добрий ранок, Таня.
2: Таня, будь ласка, ваш варіант відповіді.
3: Можливо, це Іва?
2: Дійсно!
1: Це ресторан Іва!
2: Ми вас ще вітаємо з перемогою. Таня, правильно я розчув?
3: Так.
2: Будь ласка, ваші привіти переможні, кому бажаєте, передавайте.
3: Всім вітання, хорошого дня.
2: Спасибі, будь ласка.
1: Лаконічно.
2: Будьте на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заберете свою смачну піцу від Pronto.
0: Партнер Pronto Pizza.
4: Не зуб.

0: Реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Хочеш говорити англійською?
4: Профіцентр.
3: Хочеш багато практики?
4: Профіцентр.
3: Хочеш без домашки?
4: Профіцентр.
3: І як це все працює?
4: Метод Калана.
3: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
5: Гра.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії VD Group. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
3: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
2: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
3: Тропічна пригода для всієї родини.
2: Венгрінері, село Мамаєвці.
3: Лише 15 хвилин від Чернівців.
4: Чернівчани, вже 9 жовтня відкривається новий супермаркет «Торба» за адресою вулиця Київська, 31Б, мікрорайон Роша.
5: На вас чекають знижки, гуртові ціни, акції та святкова програма для дітей та дорослих.
6: Мережа супермаркетів «Торба».
7: Реклама.
8: Львівські круасани представляють рубрику
9: «Ну ви і закрутили!»
8: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: реклама.
1: Ну що, друзі, сьогодні, у середу, 7 жовтня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиця та Сторожинці від плюс 8 до плюс 23.
2: Вижницький район – це Вижниця, Путила, Важківці та Берегомет від плюс 4 вночі до плюс 21 у день.
1: Дністровський район – у Хотині, Кельменця, Сокирянах та Новодністровську від плюс 8 до плюс 24.
2: Наші сусіди – Снятин, Коломия, Заліщики та Чортки від плюс 7 до плюс 23. Трьох сьогодні вам прогнозують опадів, не передбачається.
3: Погода.
1: Так.
3: Погода.
1: Друзі, ага. Щоб ви собі розуміли, що зараз відбувається. Погода, що не була на Буковинській хвилі, як то кажуть, треба повторити, щоб закріпити. В найкращому сенсі цього слова. І так само будемо зараз закріплювати промокотики, які, можливо, саме вас приведуть сьогодні до виграшу. Якщо мрієте про рівні, чисті, чистюсінькі, професійно відчищені зубки. Завдяки Марко Клінік, то, будь ласка, пишіть промокотик нам у чат-бот «Зубні танці».
2: До речі, вчора слухач теж зібрав кошик на 300 гривень, тому сьогодні сума незмінна – 300. У рубриці «Завжди ближче».
1: А скажи 300.
2: Скажи 300, та прикольчик, який кожного разу заходить.
1: І будь щасливий.
2: Так, ідентифікація борошна. Ідентифікація борошна. Напишіть наш телеграм-бот, і вже ввечері, можливо, ви будете нашим учасником рубрики «Завжди ближче». Для вас працювала Іра Санюкова, Олег Сірман. Почуємося завтра о 7:40.
1: Всім па-па, цьом-цьом.

0: свою дистанцію – 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику – благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці-інфінітіран.com.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.

0: важливим для вашого здоров'я.
1: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33 – мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації гінеколога, ревматолога, невролога і кардіолога. Трепка 14 – лабораторні аналізи. Дві локації – ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic. Не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Боковинська, 33А.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Медікус. Тепер я бачу все.
6: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама.
9: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
10: Наступним можеш стати ти.
9: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
10: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
9: Завжди ближче.
10: Від Тано Маркет.
9: Слухай, надсилай.
10: Збирай, забирай. Не зуб.

0: У Чернівцях 10.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівецькій області прощаються з полеглим воїном Володимиром Грапіняком. У Чернівцях затримали француза, якого розшукували для виконання вироку. А у гірських річках Буковини заборонять вилов стрункової форелі. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: Цієї ночі росіяни атакували Київ ракетами. Відомо про двох загиблих у Дарницькому районі. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Так, у столиці в Оболонському і Шевченківському районах зафіксовано влучання на території нежитлової забудови, у Подільському – у складські приміщення. У Дарницькому районі внаслідок атаки виникла пожежа у гаражному кооперативі. Там виявили тіла двох загиблих людей і ще двох вдалося врятувати під час гасіння вогню. Крім того, у Кременчуку на Полтавщині зафіксовано влучання. У житловому районі пошкоджено багатоквартирні будинки. У Кременчуцькому районі росіяни влучили в одне із підприємств. У Прилуках на Чернігівщині війська РФ поцілили ракетою 5-поверхівку. Кількість загиблих зросла до 5, ще 20 людей постраждали. У Запоріжжі тим часом росіяни атакували об'єкт транспортної інфраструктури. У Дніпрі завдали удару по промисловому підприємству. Чернівчан закликають гідно провести в останню земну дорогу нашого героя, солдата Володимира Грапіняка, який загинув під час виконання бойового завдання в Донецькій області. О 10.25 траурний кортеж на щиті з загиблим воїном рухатиметься вулицями Кишинівської, Січових, Стрільців, Руською, Героїв Майдану до центрального міського кладовища. Об 11 годині там відбудеться заупокійна молитва і поховання. У Чернівцях затримали громадянина Франції, якого розшукували для виконання вироку і передали французьким правоохоронцям. У Франції чоловіка засудили до 2 років ув'язнення. За даними прокуратури, він порушив заборону суду займатися підприємницькою діяльністю і привласнив понад 64 тисячі євро, які отримав на будівництво будинку. Після цього чоловік переїхав до України. У Чернівцях його затримали. Після екстрадиційної перевірки обставин, які перешкоджали б його видачі, не встановили. Чоловіка передали компетентним органам Франції для виконання вироку суду. У гірських річках Буковини з 10 жовтня заборонять вилов стрункової форелі. Заборона діятиме до 1 березня на період нересту цього аборигенного виду лососевих. У Чернівецькому рибоохоронному патрулі пояснюють, що обмеження має допомогти зберегти місця природного відтворення і міграції форелі. За незаконний вилов передбачена кримінальна відповідальність і штраф 7225 гривень. Про порушення можна повідомляти на гарячу лінію рибоохоронного патруля. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже об 11 годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Орсатій. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

Peace.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Ліонель Мессі офіційно завершив кар'єру у збірній Аргентини. 39-річний футболіст востаннє вийшов на поле у футболці національної команди у товариському матчі проти Беніно. Так завершилася понад 20-річна історія Мессі у збірній. За цей час він став чемпіоном світу, двічі виграв Копа Америка та встановив рекорд Аргентини за кількістю матчів і голів. За цей час він пройшов шлях від червоної картки через 2 хвилини після дебюту у 2005 році до перемоги на Копа Америка та чемпіонату світу 2022. А останнім великим турніром Месі став ЧС цього року, де Аргентина дійшла до фіналу, а сам Ліонель забив 8 голів. А Кріштіану Роналду передумав завершувати кар'єру у збірній. Роналду готовий продовжити виступи за Португалію попри конфлікт із тренером. Кріштіану заявив, що тренер обіцяв випустити його на 30-й хвилині у матчі з Норвегією, але слова не дотримався. Після цього сторони поговорили. Однак, за словами Роналду, тренер вдруге порушив їхню домовленість і футболіст залишив табір збірної. Кріштіану вже вибачився за свій вчинок і заявив, що завершувати міжнародну кар'єру не планує. Збірна Іспанії здобула 4-ту перемогу поспіль, обігравши Хорватію з рахунком 2-1. Завдяки цьому Іспанія достроково гарантувала собі місце у плей-офф. А Англія на Вемблі розгромила Чехію 3-0. Гаррі Кейн оформив дубль і провів 125-й матч за збірну, повторивши рекорд легендарного Пітера Шилтона. Отож, після 4 турів Іспанія очолює групу з 12 очками, а Англія має 9. Теніс. Олександра Олійникова вийшла до другого кола турніру в Китаї. Перша сія на змагань перемогла китаянку Джен Вушуан 6-0, 6-4. Перший сет українка забрала всього за 26 хвилин, не віддавши суперниці жодного гейму. У другому боротьба була рівнішою, але за рахунку 4-4 Олійникова виграла 2 гейми поспіль і закрила матч. Емоції та інтрига. Все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед до перемоги!

0: Хочеш говорити англійською?
1: Профіцентр.
0: Хочеш багато практики?
1: Профіцентр.
0: Хочеш без домашки?
1: Профіцентр.
0: І як це все працює?
1: Метод Калана.
0: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.

0: калинку.
1: EDIBUS Transfer – комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard EDIBUS Transfer. EDIBUS Transfer – подорожуйте з комфортом та впевненістю.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: пенсіях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Середу 7 жовтня на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 8 до плюс 23. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 2 до плюс 21. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 6 до плюс 24. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 6 до плюс 23.
1: Реклама. Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада. Чернівці. Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
2: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.

0: Market завжди ближче. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
2: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Варикоз – лазерне лікування Весклінік 050-105-30-20.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Такі гарні фото!
6: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
7: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
8: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці – найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Грінері. Все буде гарбузово.
9: Тигр дарує більше безпеки і менше витрат. Оплачуй 10 місяців охорони, 2 місяці отримуй безкоштовно. Оплачуй 5, 1 місяць у подарунок. Акція діє з 1 жовтня до 30 листопада 2026 року. Деталі на сайті tiger.com.ua або телефонуйте 0800 204 774. Тигр – твоя територія безпеки.
10: Сети від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
11: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
12: Ми дікус. Тепер я бачу все.
13: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама.
16: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
17: Інтелект шоу.
16: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 11:03. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині унаслідок ДТП травмувався 8-річний велосипедист. Дві жительки Вижницького району втратили майже 200 тисяч гривень через онлайн-аферистів. А у Чернівцях через масштабний забіг перекриють вулиці у центрі міста. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: В Чернівецькому районі унаслідок ДТП травмувався 8-річний велосипедист. Аварія сталася 6 жовтня у селі Комарівці. За попередніми даними поліції, 24-річний водій вантажівки «Вольво» наїхав на хлопчика, який раптово виїхав на велосипеді на проїжджу частину. Дитина отримала численні травми, її госпіталізували. За фактом ДТП поліція розпочала кримінальне провадження і встановлює усі обставини аварії. В Чернівцях затримали громадянина Франції, якого розшукували для виконання вироку і передали французьким правоохоронцям. У Франції чоловіка засудили до 2 років ув'язнення. За даними прокуратури, він порушив заборону суду займатися підприємницькою діяльністю та привласнив понад 64 тисячі євро, які отримав на будівництво будинку. Після цього чоловік переїхав до України. У Чернівцях його затримали. Після екстрадиційної перевірки обставини, які перешкоджали б його видачі, не встановили. Чоловіка передали компетентним органам Франції для виконання вироку суду. Дві жительки Вижницького району втратили понад 190 тисяч гривень через телефонних шахраїв. Обидві жінки повірили невідомим, які представилися працівниками банку. Про це повідомили в поліції. 23-річні жительці Путили зателефонував псевдобанкір під приводом верифікації особистого кабінету. У результаті жінка втратила 91 тисячу гривень. Ще 101 тисячу гривень за аналогічною схемою втратила 52-річна жителька Вижницького району. За обома фактами поліція відкрила кримінальні провадження, правоохоронці встановлюють причетних до злочинів. До уваги водіїв у Чернівцях 10 жовтня через благодійний півмарафон частково перекриють рух у центрі міста. Обмеження діятимуть на площі Соборній і низці центральних вулиць. Зокрема, на Соборній площі рух повністю перекриють із 6:30 до 15 години, з 9 до 12 обмеження діятимуть на вулиці Героїв Майдану, проспекті Незалежності, Небесної Сотні, Федьковича, Садовій, Братів Русників і прилеглих ділянках вулиць. З 6:30 до 15 також заборонять паркування на Соборній площі і частині вулиці Героїв Майдану. Звільнення доріг від транспорту розпочнуть із 6 ранку. Водії просять врахувати обмеження під час планування своїх маршрутів. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергоефективності це.
1: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
2: а також дивани, кухонні меблі, шафи, купе, столи та люстри за комфортними цінами.
1: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
3: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сичави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
4: Ти чув? У Чернівцях відкривається новий супермаркет «Торба».
5: О, це ж там завжди гуртові ціни та круті знижки.
4: Саме так. А на відкритті ще й розваги для дітей і дорослих.
5: Тоді зустрічаємось 9 жовтня на вулиці Київській, 31Б, мікро.

0: всім до смаку! Ексклюзивно в мережі магазинів Тано. Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері. Село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: У середу, 7 жовтня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від +8 до +23. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від +2 до +21. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від +6 до +24. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від +6 до +23.
1: Чуєш? Чернівці знову біжать. 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику – благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці infinityrun.com.
2: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
3: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада. Чернівці. Флор.

0: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020.
1: Самолікування може

0: адресу підкажіть.
1: Руська, 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Такі гарні фото.
3: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
2: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
4: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
7: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсаті і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Ліонель Мессі офіційно завершив кар'єру у збірній Аргентини. 39-річний футболіст востаннє вийшов на поле у футболці національної команди у товариському матчі проти Беніно. Так завершилася понад 20-річна історія Мессі у збірній. За цей час він став чемпіоном світу, двічі виграв Копа Америка та встановив рекорд Аргентини за кількістю матчів і голів. За цей час він пройшов шлях від червоної картки через 2 хвилини після дебюту у 2005 році до перемоги на Копа Америка та чемпіонату світу 2022. А останнім великим турніром Месі став ЧС цього року, де Аргентина дійшла до фіналу, а сам Ліонель забив 8 голів. А Кріштіану Роналду передумав завершувати кар'єру у збірній. Роналду готовий продовжити виступи за Португалію попри конфлікт із тренером. Кріштіану заявив, що тренер обіцяв випустити його на 30-й хвилині у матчі з Норвегією, але слова не дотримався. Після цього сторони поговорили. Однак, за словами Роналду, тренер вдруге порушив їхню домовленість і футболіст залишив табір збірної. Кріштіану вже вибачився за свій вчинок і заявив, що завершувати міжнародну кар'єру не планує. Збірна Іспанії здобула 4-ту перемогу поспіль, обігравши Хорватію з рахунком 2-1. Завдяки цьому Іспанія достроково гарантувала собі місце у плей-офф. А Англія на Вемблі розгромила Чехію 3-0. Гаррі Кейн оформив дубль і провів 125-й матч за збірну, повторивши рекорд легендарного Пітера Шилтона. Отож, після 4 турів Іспанія очолює групу з 12 очками, а Англія має 9. Теніс. Олександра Олійникова вийшла до 2-го кола турніру в Китаї. Перша сія на змагань перемогла китаянку Джен Вушуан 6-0-6-4. Перший сет українка забрала всього за 26 хвилин, не віддавши суперниці жодного гейму. У 2-му боротьба була рівнішою, але за рахунку 4-4 Олійникова виграла 2 гейми поспіль і закрила матч. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM. Вперед до

0: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
6: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
7: Чернівчани, вже 9 жовтня відкривається новий супермаркет «Торба» за адресою вулиця Київська, 31Б, мікрорайон Роша.
8: На вас чекають знижки, гуртові ціни, акції та святкова програма для дітей та дорослих.
9: Мережа супермаркетів «Торба».
10: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».

0: життя. А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
1: Хочеш говорити англійською?
2: Профіцентр.
1: Хочеш багато практики?
2: Профіцентр.
1: Хочеш без домашки?
2: Профіцентр.
1: І як це все працює?
2: Метод Калана.
1: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект Шоу.
4: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Блео» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.

0: Галактика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати. І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
0: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
4: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
5: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
6: У мене діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
0: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099 31 36 720.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України, номер 5715 від 20.12.2014 року.
8: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
9: Справжня чоловіча впевненість починається не з характеру. Вона починається зі здоров'я.
10: Урологія Втом Клінік. Рівненська, 6.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама.
13: Розслабуха.
14: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 13.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині за минулу добу ліквідували дві пожежі. У Чернівцях 16-річного хлопця підозрюють в незаконному заволодінні двома автомобілями і крадіжці, а в обласному центрі надзвичайники врятували незрячого собаку, який впав у каналізаційний люк. Детальніше прочитайте інші новини, слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Через російський ракетний удар у Прилуках на Чернігівщині кількість жертв зросла до 9 осіб, 38 людей поранені. Триває розбір завалів. Речниця ДСНС у Чернігівській області Ніна Луценко розповіла, що вдалося врятувати трьох людей, серед них дитину, серед поранених п'ятеро дітей і поліцейська. За минулу добу на Буковині рятувальники ліквідували дві пожежі. У Чернівцях загорівся гараж на території приватного домоволодіння. Пожежу ліквідували на площі 100 квадратних метрів. Вогонь знищив перекриття, покриття, вікна, двері і господарський інвентар. Попередня причина займання – коротке замикання акумулятора. У селі Пашківці Дністровського району горіла суха трава. Місцева жителька спалювала сміття на власній ділянці, але не змогла проконтролювати поширення вогню. Полум'я перекинулось на сусідню ділянку, де суха рослинність зайнялася на площі пів гектара. Рятувальники не допустили подальшого поширення вогню. Жінку притягнули до адмінвідповідальності. Причина пожежі – необережне поводження із вогнем. В Чернівцях 16-річного хлопця підозрюють незаконному заволодінні двома автомобілями і крадіжці. За даними поліції, наприкінці вересня підліток, який раніше вже був судимий, перебуваючи на території гаражного кооперативу, незаконно заволодів автомобілями BMW та Opel. Крім того, він, за версією слідства, проник до припаркованого автомобіля Mercedes і викрав із рюкзака жінки $110 і мобільний телефон. Загальна сума збитків становить майже 8 тисяч гривень. Хлопцеві повідомили про підозру, суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Йому може загрожувати від 5 до 8 років ув'язнення. У Чернівцях призупинять водопостачання на вулиці Яській через капітальний ремонт мереж водопостачання. Як повідомили у водоканалі, води не буде сьогодні з 15 до 20 години на вулиці Яській від номера будинку 1 до номера 10 і прилеглих вулицях. В Чернівцях надзвичайники врятували собаку, який опинився у каналізаційному колодязі. Скавчання тварини почула перехожа і зателефонувала за номером 101. Рятувальники за допомогою драбини спустилися у колодязь і підняли песика на поверхню. Як повідомили в ДСНС, тваринка виявилася незрячою, з цієї ж причини, напевне, і опинилася у халепі. На щастя, звернення очевидиці врятувало її життя. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: На кухні.

0: смаку. Ексклюзивно в мережі магазинів Тано.
1: Ти чув? У Чернівцях відкривається новий супермаркет Торба.
2: О, це ж там завжди гуртові ціни та круті знижки.
1: Саме так, а на відкритті ще й розваги для дітей і дорослих.
2: Тоді зустрічаємось 9 жовтня на вулиці Київській, 31Б, мікс.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії VD Group. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері. Село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
5: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
6: Реклама.
7: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
8: Інтелект шоу.
7: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Реклама.
1: Тигр дарує більше безпеки і менше витрат. Оплачуй 10 місяців охорони, 2 місяці отримуй безкоштовно. Оплачуй 5, 1 місяць у подарунок. Акція діє з 1 жовтня до 30 листопада 2026 року. Деталі на сайті tigr.com.ua або телефонуйте 0800 204 774. Тигр – твоя територія безпеки.
2: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
5: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33 – мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації гінеколога, ревматолога, невролога і кардіолога. Трепка 14 – лабораторні аналізи. Дві локації – ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic – не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама.
9: Львівські круасани представляють рубрику
10: «Ну ви і закрутили!»
9: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 14.03. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: В селі на Буковині вантажівка наїхала на малолітнього велосипедиста. У Чернівцях до кінця місяця безкоштовно замінять 667 побутових газових лічильників. А у Чернівецькому ліцеї проведуть ярмарок на підтримку 82-ї бригади. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівецькому районі унаслідок ДТП травмувався 8-річний велосипедист. Аварія сталася 6 жовтня у селі Комарівці. За попередніми даними поліції, 24-річний водій вантажівки «Вольво» наїхав на хлопчика, який раптово виїхав на велосипеді на проїжджу частину. Дитина отримала численні травми, її госпіталізували. За фактом ДТП поліція розпочала кримінальне провадження, обставини аварії встановлюють. В Чернівцях у жовтні безкоштовно замінять 667 побутових газових лічильників. Планову заміну проводить Чернівецька філія газмережі у межах періодичної повірки приладів обліку, яку проводять раз на 8 років. Замість лічильника, який знімають на повірку, одразу встановлюють новий. Додатково оплачувати ці роботи споживачам не потрібно. Про дату зміни за конкретними адресами мешканців заздалегідь повідомлятимуть оголошеннями на будинках. Працівники мають пред'явити службове посвідчення на вимогу. Планові роботи з повірка газових лічильників у Чернівцях триватимуть до кінця цього року. У Чернівцях призупинять водопостачання на вулиці Яцькій через капітальний ремонт мереж водопостачання. Як повідомили у водоканалі, води не буде сьогодні з 15 до 20 години на вулиці Яцькій від номера будинку 1 до номера 10 і прилеглих вулицях. У Чернівцях проведуть благодійний ярмарок на підтримку 82-ї Буковинської бригади. Захід відбудеться 8 жовтня у Чернівецькому ліцеї номер 9 і триватиме з 11 до 14 години на подвір'ї молодшого корпусу ліцею на вулиці Українки, 29. Учні і батьки продаватимуть домашні смаколики, страви, напої і вироби хендмейду за символічні донати. Також проведуть безпрограшну лотерею. Усі зібрані кошти передадуть на потреби 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

починає нову музичну годину. 14.07 показують годинники. Середа, 7 жовтня у нас сьогодні за календарем. Ну і будемо проводжати цей екватор робочого тижня. Звісно ж таки, під роботу, ну і під улюблену музику на Буковинській хвилі СТФМ. З вами я, Вадим Голунга. Буду разом з вами з 14 до 16 традиційно. Ну і саме в цій порі, так, будемо слухати багато класної української та світової музики. І сучасна, і олдскульна музика, це вже традиційно. Ну і звісно ж таки, саме сьогодні будемо для вас розігрувати двічі подаруночки в рамках рубрики «А що у кошику» від Таномаркет. Після 14.40 і після 15.15 ваша головна задача буде дотелефонуватися до нашої студії за номером 095-275-0100. Ну і ваша головна задача буде відгадати, що ж це за продукт від вас і для вас було заховано продуктовому кошику. Ну і нагадаю про соцмережі, якщо ви ще не доєдналися, обов'язково це зробіть. 100FM CV, наша сторінка в Інстаграмі. Ну і запрошую вас на Фейсбук, Ютуб, Телеграм-канал Буковинської хвилі, Тікток і Трец. До ваших послуг, до речі, ті сторінки. Ну і заодно запрошую до себе Вадима Голунга, радіоведучого озвучування, тож будемо дружити. Ну і далі будемо слухати Енріке Іглесіас, Десембер Буено та ще багато різноманітних виконавців. Тут зараз величезна музична компашка далі до нас вривається з роботою Байландо, тож будемо слухати.

7 жовтня за календарем, 14.12 вже показують годинники. Ну і Енріке Іглесіас, The Summer Bueno та Gente de Zona з роботою Bailando. От щойно прозвучало, і будемо зараз відпускати з цих хлопаків на те, щоб ми послухали ще багато класної музики, і будемо все це робити впродовж наступних 2 годин. Ну і, друзі, нагадую вам про наш сайт 100fm.cv.ua, він у нас працює. Ви маєте можливість доєднатися до, в першу чергу, до того, щоб натиснути на кнопку «Бот» і відправити актуального промокотика для того, щоб з нами зібрати і забрати продуктового кошика на суму 300 гривень саме сьогодні. І нагадаю, що ця сума тримається з понеділка по четвер, ну, а ще п'ятниці зберемо продуктового кошика в рубриці «Завжди ближче» від Tano Market на суму 600 гривень. Для того, щоб спробувати свої сили, вже відправляйте промокотика «Ідентифікація борошна». І ще раз озвучую цього промокотика. Він у нас зараз працює, він у нас зараз активний. Ідентифікація борошна. Всі два слова вже відправляєте нашому телеграм-боту Буковинської хвилі. Ну, а поки ви реєструєтесь, хочу сказати, що варто ще залишатися на зв'язку, для того, щоб після 17 години ви мали можливість бути так тут в етері разом з нами. Зараз залишаю вас музичні компанії Skyler та Кавабанга Депо Колібрі. Будемо підспівувати, ну і підтанцьовувати, навіть під композицію «Червоний мак».

16.16 показують годинники. Середа, 7 жовтня за календарем. Ну і Скайлер з Кавабанга Депо Колібрі виконали спільну роботу під назвою «Червоний мак». Ну і, до речі, якщо зараз раптом з вами свариться ваше начальство, чому у вас в офісі і в навушниках грає радіо, чи, можливо, навіть улюблена музика, то ви маєте можливість розказати йому про дослідження вчених. Так, вчені-психологи провели цікавий експеримент. Вони дали працівникам розшифрувати складний текст. Ті, хто працював у повній тиші, витратили купу часу. А от група, які увімкнули хорошу музику, впоралася на 15% швидше. Ну і так, можете уявити, музика буквально прискорює усі ваші дедлайни. Тож, якщо хочете закрити всі робочі хвости і піти додому раніше, просто робіть Буковинську хвилю гучнішим. Тому що наступний трек гарантовано додасть вам плюс 15% до продуктивності. Тож далі будемо слухати Алекса Верена і роботу Fever Dream, і вже за 2 хвилини 19 секунд будемо дізнатися про те, які ж приводи для сьогоднішніх свят та подій є сьогодні у середу 7 жовтня.

0: 14.20 у Чернівцях, Алекс Верен з роботою Fever Dream. Ми щойно послухали у безліміті хітової музики на 100FM. Ну і настав час для нашої традиційної рубрики під назвою «Що по святах, що по подіях». Ну що розповідатиму вам про те, що сьогодні, 7 жовтня, в Україні і світі святкують Міжнародний день мирного спілкування. Цей день звертає увагу на емпатію, активне слухання, повагу до іншої думки та ненасильницьке спілкування. Йдеться про не про необхідність завжди погоджуватися, а про вміння висловлювати незгоду так, щоб не руйнувати гідність і взаємну повагу. Всесвітній день повітряної кульки сьогодні теж відзначається. Припадає саме цей день на першу середу жовтня. Неофіційне свято, яке присвячене повітряним кулькам як символу радості, святам, дитинства та яскравих емоцій. Пов'язують цей день з професійною спільнотою декораторів та майстрів, які створюють із кульок фігури, композиції і святкове оформлення. Ну і на завершення розповім навіть про Всесвітній день бавовни. Так, ми звикли так москалів зазвичай так тролити, що ой, у вас бавовна! Ну, типу хлопок, там, мабуть, шутка прикол, але вже давно, до речі, щось вже не чув за це. Мета, до речі, саме цього дня – нагадати про значення бавовни для світової економіки та життя мільйонів людей. Ця культура дає не лише волокно для одягу і текстилю, її насіння використовують для виробництва олії, кормів та інших продуктів. Ось такі події сьогодні відзначаються. Ми, як завжди, залишаємось в ритмі хітової музики на 100FM. І далі будемо слухати Чіва і композицію «Немани».
1: Реклама. Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку «Венгрінері».
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: «Венгрінері», село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергоефективності це.
1: Едібас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Едібас Трансфер. Едібас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
2: Хочеш говорити англійською?
3: Профіцентр.
2: Хочеш багато практики?
3: Профіцентр.
2: Хочеш без домашки?
3: Профіцентр.
2: І як це все працює?
3: Метод Калана.
2: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
4: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
5: Реклама.
6: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
1: Наступним можеш стати ти.
6: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
6: Завжди ближче.
1: Від Тано Маркет.
6: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай.
7: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

не послухали композицію «Не мани», все це у безліміті хітової музики на 100FM. Про примхи погоди сьогоднішньої, чим вона нас потішить, про все будемо дізнаватися менш ніж за 3 хвилини, ну а далі буду вас залишати музичні компанії Елода і Халіда. Будемо занурюватись так, саме в прослуховуванні цієї композиції. «Dive into me» вже в ефірі.

І про погоду сьогоднішню. Так, чим нас буде тішити екватор робочого тижня? Ну, тішить він нас тим, що в нас зараз мінлива хмарність на Буковині, і опадів сьогодні ніяк не прогнозують. Ну, і про температурні показники. Чи будуть одні плюси? Так, скажу, що плюси будуть, мінусів немає ніяких. І в Чернівецькому районі, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кізьмині, Новоселиці та Старошинці плюс 8 мінімально, максимум прогнозують плюс 23. Вижницький район, у Вижниці, Потилі, Важківцях та Берегометі від плюс 4 до плюс 21. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 8 до плюс 24. І в наших сусідів також прогнозують мінливу хмарність. Сьогодні опадів не прогнозують. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові там мінімальний показник плюс 7, максимум плюс 23. Ну а зараз за вікном Буковинської хвилі передають мінливу хмарну погоду, так? Ну і бачимо, що мінливу хмарна погода якраз таки у нас за віконечком. І плюс 21 показують на даний час термометри.

0: зустрічає тебе вдома, радісно крутячи хвостом. Але зараз буде мова йти про тих друзів, які ходять на двох ногах, не діляться своїми смаколиками. Проте завжди готові вислухати найдивніші, ну і найдавніші, так, життєві історії. Музиканти з гурту Sky свого часу написали справжній гімн для тих, кого ми з гордістю називаємо своїм бро, кумом, чи просто найкращим другом. Ну і так, привіт собачникам, якщо ваш пес зараз солодко спить на килимку, а можливо навіть і не на килимку. Можете зараз набрати свого найкращого товариша, ну і можете навіть зробити радіо гучніше. Ну і ми продовжуємо тримати хвилю хітового настрою, незважаючи ні на що. Вже за мить, а це за декілька миттєвостей, будемо разом з вами в рамках рубрики «А що у кошику?» розіжувати один із подаруночків, який від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано. Все це буде вже після невеличкої паузи, ну і після Naughty Boy та Сема Сміта. Виконують вони спільну роботу під назвою «Ла-ла-ла» і будемо все це обов'язково тут слухати на Буковинській хвилі 100FM.
1: Реклама.
2: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
3: Чуєш? Чернівці знову біжать. 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику, благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці-інфінітіран.ком.
4: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада. Чернівці. Флора Клаб. Нове.

Що компанію, ну і вже за 2 хвилини і 12 секунд, так, ви маєте можливість дотелефонуватися до нашої студії 095-275-0100, тож готуйтеся, зовсім скоро буде рубрика

0: у кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Ну що ж, друзі, будемо для вас розігрувати один із подарунчиків, які від вас і для вас заховала мережа магазинів «Тано». Номер нашої студії, як завжди, незмінний – 095-275-0100. Саме туди потрібно дотелефонуватися і озвучити свій варіант відповіді. Ну, якщо озвучити його правильно, то цей подаруночок ви забираєте в нас тут на Університетській 20 у Чернівцях. Ну що ж, вже готовий дати першу підказку, тож приготуйтеся до того, щоб послухати її уважненько, тому що підказка трошки довговата. Так, що це ми розіграємо дипольний поверхнево-активний агент із гідрофільними сульфатними голівками та ліпофільними алкільними ланцюгами, здатний колоїдно диспергувати гідрофобні тригліцериди у міцелярні структури за рахунок локального збурення меж розділу фаз рідина тверде тіло. Так, ще раз озвучую підказку, що ми розіграємо дипольний поверхнево-активний агент із гідрофільними сульфатними голівками та ліпофільними алкільними ланцюгами, які здатні зробити розподіл так фаз рідина тверде тіло. Це дипольний поверхнево-активний агент із гідрофільними сульфатними голівками та ліпофільними алкільними ланцюгами, які роблять розподіл фаз рідина тверде тіло. Ну, якщо вже говорити простими словами, так, скорочувати цю підказку до простого взагалі вигляду, ну, можна щось навіть з цього і дістати відповідь якусь. 095-275-0100, друзі, вже телефонуйте і озвучуйте свій варіант відповіді, і вигравайте один із подарунчиків, який від вас і для вас, звісно, заховала мережа магазинів «Тано». Розіграємо ми дипольний поверхнево-активний агент із гідрофільними сульфатними голівками та ліпофільними алкільними ланцюгами, який здатний розділити фази рідина тверде тіло. Так, що ж це може бути, друзі? 095-275-0100. Вже маєте можливість дотелефонуватися, озвучити свій варіант відповіді та забрати один із подарунчиків, який від вас для вас заховала мережа магазинів «Тано». Дипольний поверхнево-активний агент із гідрофільними сульфатними голівками.

0: Вивками та ліпофільними алкільними ланцюгами, які розділяють фази рідина тверде тіло. Ой, зірвався телефонний дзвіночок. А я так хотів поспілкуватися з нашим слухачем. Друзі, у вас є можливість дотелефонуватися знову. 095-275-0100. 095-275-0100. Це дипольний поверхнево-активний агент із гідрофільними сульфатними голівками та ліпофільними алкільними ланцюгами, які розділяють фази рідина тверде тіло. Якщо вже скорочувати підказку до простого стану, то можна навіть із цього теж дістати якусь відповідь. Друзі, 095-275-0100. Уже телефонуйте, лінія вільна. Ви маєте можливість дотелефонуватися і виграти один із подаруночків, який від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано. Дипольний поверхнево-активний агент із гідрофільними сульфатними голівками та ліпофільними алкільними ланцюгами, який здатний колоїдно диспрегувати гідрофобні тригліцериди у міцелярні структури за рахунок локального спорення меж розділу фаз рідина тверде тіло. Є у нас телефонний дзвіночок, представтесь, будь ласка.
1: Добрий день, Олексій.
0: Олексію, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
1: Я перший раз телефоную.
0: Вперше телефонуєте? Прекрасно, чудово. І маєте можливість виграти навіть першого разу, якщо озвучите правильну відповідь, звісно ж таки. Прошу, пане Олексію, що ж це ми зараз...
1: Сірники.
0: Ще раз?
1: Сірники.
0: Сірники. Добре, приймаю варіант відповіді сірники. А скажіть, будь ласка, що вас привело до цієї відповіді? Що це саме сірники? Не можете сказати, так? Немає конкретно цієї відповіді, чому саме така відповідь, так? Пане Олексію, ви з нами? Так, зірвався телефонний дзвіночок, не чуємо. Не сірники, друзі. Не цей варіант відповіді. Так, зірвався ще один дзвінок. Зараз є багато охочих, які хочуть виграти подаруночок, який заховано в продуктовому кошику. Так, є у нас, при цьому що, хороший подаруночок, так, який саме, він має бути буквально в кожній хаті, так, даю вже таку навіть підказку. 095-275-0100, це дипольний поверхнево-активний агент з гідрофільними сульфатними голівками та ліпофільними алкільними ланцюгами, які розділяють фази рідина тверде тіло. Так, саме цей подарунок, який заховано, має бути абсолютно в кожній хаті в господарстві, він аж ніяк не буде зайвим. Друзі, 095-275-0100, маєте можливість зараз набирати номер нашої студії, ще раз озвучую, 095-275-0100, і маєте можливість виграти один із подарунчиків, який від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано. Ну, даю зараз таку вже підказку більш загальну, що саме цей продукт розриває міцні зв'язки між залишками там різноманітних жирів та поверхонь. Так, от що це може бути? 095-25-100. Є в нас ще один дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
2: Василь.
0: Пане Василю, вас вітаю. Скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
2: Ні.
0: Не вигравали. Маєте можливість виграти, тож прошу ваш варіант відповіді. Що це може бути?
2: Морозилка.
0: Ще раз?
2: Морозильна камера.
0: Морозилка. О, було б непогано, якби морозилку якраз таки кинули нам до продуктового кошика, але на превеликий жаль, пане Василю, це не воно, це не морозилка. Не воно, але гарний варіант відповіді. Так, друзі, 095-275-0100. Саме цей продукт має бути буквально, ну, не то, що буквально в кожній хаті, він має бути в господарстві, але це не морозилка. Що ще має бути у кожному хаті? Представтесь, будь ласка.
3: Доброго дня, мене звати Ніна.
0: Ніна, прошу, чи вигравали і ваш варіант відповіді?
3: Може, це якийсь миючий засіб гель?
0: Ви вважаєте, що це миючий засіб, так?
3: Так.
0: А що вас привело до цієї відповіді? Скажіть, будь ласка, яка підказка?
3: Я не знаю, просто так.
0: Просто вирішили, умовно кажучи, пальцем в небо тикнути і сказати, що це миючий засіб. Ну що ж, а засіб, як конкретно миючий, для чого він має бути? Є багато різноманітних засобів.
3: Ну, для посуду, мабуть.
0: Для посуду. Добре, приймаю варіант відповіді, що це миючий засіб для посуду. Ну і скажу вам, чи правильна відповідь, чи неправильно, лише з однієї умови, чи вигравали в нашій рубриці, чи ви вперше взяли, дотелефонувалися?
3: Ні, не вигравали.
0: Не вигравали? Взагалі не вигравали?
3: Ні.
0: Вперше взяли?
3: Ні.
0: До... А що вас стримувало? Чи не знали відповіді, чи телефон був у нас перебитий, умовно кажучи, да, що там багато дзвінків було? Не могли до телефону?
3: Ну, працюю в такому приміщенні, що не завжди можна додзвонитися.
0: Шкода. Ну що ж, я готовий вам сказати, що насправді так, це дійсно засіб для миття посуду. Що не, ми взяли його, розірали тут в рубриці «Що у кошика?» Вітана Маркет, Радіо Буковинська хвиля, 100 FM. Так, зараз скажу, що ж це за засіб такий. Це засіб для посуду від торгової марки Lemon Fresh. Яблуко 1,5 літра дістається саме вам. Давайте оплески прозвучать ще раз для вас. Ура! Так, взяли тут вперше, умовно кажучи, так, пальцем в небо і сказали, все, це засіб для миття посуду. Очевидно, взяли і виграли. Які ваші враження ще, окрім ось цих емоцій, ось цих приємних? От, дуже приємно, до речі,
3: ой,
0: так.
3: Ой, ну так, як я вперше щось виграла, то я дуже щаслива.
0: Ви взагалі не вигравали на радіо?
3: Ні разу не вигравала.
0: Взагалі не вигравали, і це вперше. Очманіт. Це приємні враження. Давайте ще раз оплески прозвучать саме для вас, від нас, від Буковинської хвилі. Ну і ви, як наша сьогоднішня переможниця, маєте можливість передавати вітання всім, кому завгодно. Тож, прошу, ось ця хвилина слави на Буковинській хвилі дістається саме вам. Тож, передавайте вітання.
3: Я передаю вітання своїм дітям. І своїм маленьким онучкам, одна онучка в мене родилася буквально 10 днів назад.
0: О, то вітаємо з поповненням.
3: Переселенці Запоріжжя, зараз в Чернівцях. І всім-всім чернівцям, дуже гарні люди. Ну, всім бажаю мирного неба, здоров'ячка, ну і щастя на землі.
0: Дякую. Залишайтеся, будь ласка, на лінії. Розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок поза етером. Ну і вітаємо вас з поповненням, до речі, в родині. Так, нехай малюк росте щасливий та здоровий. Так, ну і, друзі, нехай дійсно так і станеться, що всі наші, всі діти, так, нехай вони вже будуть рости під мирним небом. Хочемо в першу чергу подякувати нашим захисникам і захисницям, завдяки яким маємо можливість бути тут в етері разом з вами, з нашим улюбленими слухачами тут на Буковинській хвилі 100 FM. Безліміт хітової музики триває. Вже за миті будемо поринати, відкривати той портал у 2006 разом з Кузьмою Скрябіним і будемо падати в той 2006. Так, будемо слухати наступну композицію цю. Ну і після 15.15 у вас буде можливість виграти ще один подаруночок в рамках рубрики «А що у кошику?» від Тано Маркет. То залишайтеся з нами.
4: А що у кошику?
5: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: ситуація падає, і на цьому буде завершувати мою присутність саме в цій годині, але не забувайте про те, що після 15-ї години будемо слухати ще багато класної музики української, ну і після 15:15 будемо разом з вами в рамках рубрики «А що у кошику?» від Тано Маркет. Далі слово передаю Богдані Рихло, вже за 3 хвилини і 50 секунд будемо чекати тут її в цій студії, будемо тримати руку на пульсі останніх новин Чернівців, області, а також України та світу. Я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь. Зустрінемось на Буковинській хвилі.
1: Реклама.

0: Canon Market завжди ближче. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
2: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Зранку.

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Такі гарні фото!
2: Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
3: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
4: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен Грінері. Все буде гарбузово.
5: Медікус. Тепер я бачу все.
6: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
9: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
10: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно. Доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
11: Самолікування може бути

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує DJ Джаман.

0: У Чернівцях 15.03. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині вже минулу добу ліквідували дві пожежі. У Чернівцях через масштабний замій біг перекриють вулиці у центрі міста. А в обласному центрі надзвичайники врятували незрячого собаку, який впав у каналізаційний люк. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: За минулу добу на Буковині рятувальники ліквідували дві пожежі. Про це повідомили у ДСНС. У Чернівцях загорівся гараж на території приватного домоволодіння. Пожежу ліквідували на площі 100 квадратних метрів. Вогонь знищив перекриття, покриття, вікна, двері і господарський інвентар. Попередня причина – займання – коротке замикання акумулятора. У селі Пашківці Дністровського району горіла суха трава. Місцева жителька спалювала сміття на власній ділянці, але не змогла проконтролювати поширення вогню. Полум'я перекинулась на сусідню ділянку, де суха рослині зайнялася на площі пів гектара. Рятувальники не допустили подальшого поширення вогню. Жінку притягнули до адмінвідповідальності. До уваги водіїв у Чернівцях 10 жовтня через благодійний півмарафон частково перекриють рух у центрі міста. Обмеження діятимуть на Соборній площі і низці центральних вулиць. Зокрема, на Соборній площі рух повністю перекриють із 6.30 до 15 години. З 9 до 12 обмеження діятимуть на вулиці Героїв Майдану, проспекті Незалежності, Небесної Сотні, Федьковича, Садовій, Братів Русників і прилеглих ділянках вулиць. Із 6.30 до 15 години також заборонять паркування на Соборній площі і частині вулиці Героїв Майдану. Звільнення доріг від транспорту розпочнуть із 6 ранку. Тож водіїв просять врахувати обмеження під час планування маршрутів. В Чернівцях надзвичайники врятували собаку, який опинився у каналізаційному колодязі. Скавчання тварини почула перехожа і зателефонувала за номером 101. Рятувальники за допомогою драбини спустилися у колодязь і підняли песика на поверхню. Як повідомили в ДСНС, тваринка виявилася незрячою, з цієї ж причини, напевне, і опинилася у халепі. На щастя, звернення очевидиці врятувало її життя. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: 15:09 у Чернівцях. Нікіта Кисельов розпочинає нову музичну годину. Безліміт хітової музики триває. Ну і, до речі, годинники впевнено рухаються до вечора. Це означає, що навантаження на мозок можна навіть офіційно і зменшувати. Адже наступні артисти натякають, що після важкого робочого дня, ну, власне, можна трохи випити і піти. До речі, до п'янствування вас там не закликаю, якщо що, все там треба споживати відповідально. Ну, а можна і залишитися. Тож будемо згадувати часи, коли Вова Дантес і Вадим Олійник співали в одному дуеті та розривали чарти своїм фірмовим романтичним поп-треком. Так, будемо вмикати ностальгію на повну потужність і будемо слухати сингл під назвою «Можна випити» від Діофільми в безліміті хітової музики на 100FM.
1: Я сьогодні не в тебе вдома і дивлюся не в твої

15:12 у Чернівцях. Фільми Дантес і Олійник, так, ще не нам складали музичну компанію. З роботою можна випити у безлімітні хітової музики на 100FM. Ну, якщо і випити, то зараз можна чаю, какао та різноманітних інших гарячих так напоїв для того, щоб зігрітися. Ну, а що ще приємно може зігріти? Може зігріти подаруночок в рубриці «А що у кошику?». Вже за 3,5 хвилини будемо для вас розірвати один із таких. Тож, телефонуйте до студії 0 95 85 300. Ну а зараз назва «Люди для людей».

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: 15-16 у Чернівцях, а що у кошику вже продовжує наш етер. Ну і саме зараз будемо для вас розігрувати ще один із подарунчиків, який від вас і для вас заховала мережа магазинів «Тано». Ваша головна задача буде дотелефонуватися до студії за незмінним номером 095-275-0100. Ну і саме зараз буду вам озвучувати підказку, яка буде стосуватися того продукту, який від вас і для вас заховала мережа магазинів «Тано», звісно ж таки. Так, зараз ми не розіграємо засіб для посуду, як це було в минулій годині. Так, це вже інший продукт, а який саме, пропоную зараз послухати першу підказку, що це тверда сухопресована силікатна матриця з денатурованої клейковини та емульгованих тригліцеридів, що піддана високотемпературній піролітичній дегідратації до крихкого стану з додаванням кристалізованої сахарози. Ще раз озвучую підказку, що це тверда сухопресована силікатна матриця з денатурованої клейковини та емульгованих тригліцеридів, що піддана високотемпературній піролітичній дегідратації до крихкого стану з додаванням кристалізованої сахарози. От що це може бути, заховане саме в цій підказці, вже телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Вже телефонуйте, озвучуйте свій варіант відповіді та вигравайте один із подарунчиків, який від вас і для вас заховала мережа магазинів «Тано». Ще раз озвучую підказку, що це тверда сухопресована силікатна матриця з денатурованої пшеничної клейковини та емульгованих тригліцеридів, що піддана високотемпературній піролітичній дегідратації до крихкого стану з додаванням кристалізованої сахарози. Тверда сухопресована силікатна матриця з денатурованої клейковини та емульгованих тригліцеридів, що піддана високотемпературній піролітичній дегідратації до крихкого стану з додаванням кристалізованої сахарози. Що це може бути, друзі, на вашу думку? Уже телефонуйте до студії за незмінним номером 095-275-0100. Ще раз озвучую номер нашої студії. Уже не озвучую, тому що є вже дзвіночок. Представтесь, будь ласка, як вас звати?
3: Добрий день, Юлія.
2: Юлія, скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці?
3: Колись, давно, да.
2: Як давно, можете пригадати?
3: Ну, ще весною.
2: О, тут багато часу вже пройшло, до речі, від весни. Уже у екватор осені потроху будемо вже перетинати якраз таки. Ну, навіть уже перетинаємо. Прошу, пані Юлія, ваш варіант відповіді, що це може бути? Що це за продукт?
3: Пральний порошок.
2: Пральний порошок, так? Ви вважаєте, що це саме цей варіант відповіді. Ну що ж, приймаю його і скажу, що це не пральний порошок, але дякую, що спробували. Не воно, друзі, не воно, не пральний порошок. От що це може бути? 095-275-0100. Ваш варіант відповіді, готовий почути і готовий навіть прийняти його. І навіть готовий почути точну правильну відповідь, але я точно впевнений, що цю відповідь знаєте саме ви. 095-275-0100, номер нашої студії, лінія вже не вільна, бо є у нас уже дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
4: Доброго дня, мене звати Вероніка.
2: Вероніка, скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
4: Ні, ще ні разу.
2: Ні разу не вигравали. Пані Вероніка, попрошу озвучити свій варіант відповіді, який буде стосуватися поки що першої та єдиної підказки.
4: Можливо, це сухарики.
2: Ви вважаєте, що це сухарики. А що вас привело саме до цієї відповіді? Скажіть, будь ласка, пані Вероніка.
4: Ну, продукт, про те, що ви говорили, так і подумала.
2: Так, тверда саме ця от матриця, так, крихка, крихкий стан. Ну, в принципі, щось сомологічне якраз таки є. Ну, пані Вероніка, дякую за те, що озвучили свій варіант відповіді, навіть трошки підвели людей до того, що це щось з розряду бакалії, але, на превеликий жаль, це не сухарики, це не воно. 095-275-0100, так, як і озвучила пані Вероніка, це щось з розряду бакалії, але це не сухарики, це щось інше. От що це може бути? Ну, можете озвучити свій варіант відповіді. Для цього треба дотелефонуватися до студії 095-275-0100. Це тверда сухопресована силікатна матриця з денатурованої пшеничної клейковини та емульгованих тригліцеридів, що піддана високотемпературній піролітичній дегідратації до крихкого стану з додаванням кристалізованої сахарози. Бляха рози. Ай, зірвався в нас телефончик, друзі. 095-275-0100. Телефонуйте і озвучите свій варіант відповіді. І так, вигравайте один із подаруночків, який від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано. Є ще один дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
0: Доброго дня, Андрій, мене зовуть.
2: Пане Андрію, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
0: Ні, їду якраз в машині і слухаю ваше радіо.
2: І взагалі не вигравали ні разу на радіо?
0: Ні, не разу.
2: Ні разу не вигравали. Ну, пане Андрію, маєте можливість якраз таки це виправити. Тож, прошу, ваш варіант відповіді. Що це може бути? Що це за продукт взагалі?
0: Ну, я так думаю, що це рафінований цукор.
2: Це цукор? Ще раз, який саме?
0: Рафінований
2: цукор. Приймаю варіант відповіді рафінований цукор. І, пане Андрію, дякую вам за те, що озвучили саме цей варіант відповіді, але це теж не воно. Викреслюємо. 095-275-0100. Це номер нашої студії. Саме туди потрібно дотелефонуватися і озвучити свій варіант відповіді. Ну і давайте зараз даю другу підказку, що це термічно стабілізована полісахаридна крихта з високим містом окиснених цукрових сиропів та жирової фази, що демонструє високий модуль пружності на злам і характерний високочастотний акустичний спектр при руйнуванні зубами. Ай! Не витримав слухач, хоча б там друга підказка була, але справді, чи слухач не витримав, чи зв'язок не витримав. Ну, в принципі, будемо грішити на зв'язок, слухач цьому не винен. Так, є в нас ще один слухач, представтесь, будь ласка.
5: Марина.
2: Марина, так, прошу голосніше. Прошу, скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці?
5: Давно, більше місяця тому.
2: Ну, значить, всі умови у нас є дотримані. Прошу, пані Марина, що це може бути?
5: Печиво.
2: А що вас привело до цієї відповіді? Скажіть, будь ласка.
5: Інтуїція.
2: Ви просто вирішили озвучити варіант відповіді печиво, бо я тоді ще озвучувався, що це щось з розряду бакалії, так?
5: Можливо.
2: Можливо. Ну що ж, пані Марино, я готовий вам навіть дати третю підказку, вже вирішальну, фінальну, для того, щоб добити якраз таки оцей підсумок і для того, щоб його підвести по повній програмі. І навіть ми там будемо дізнаватися, чи печиво, чи не печиво. Ви готові?
5: Так.
2: Ну що ж, третя підказка, фінальна на сьогодні, що це гетерогенна пориста структура з випеченого каркаса, насичена стабілізованою ліпідною фазою та моносахаридами, розроблена для швидкого вивільнення вуглеводної енергії при механічному руйнуванні. Так, здається, нібито складна підказка, але бути в тому варіанту відповіді, який ви озвучили раніше, чи не бути, от зараз все буде залежати від вас, пані Марина. Твердо залишайтесь на цьому варіанті відповіді.
5: Так, нехай буде печиво.
2: Ну що ж, приймаю варіант відповіді печиво і готовий сказати, що так, от щойно ви виграли печиво від торгової марки Рошен Ловіта, здобне зі шматками глазурі, 150 грамів. Пані Марина, до ваші емоції, скажіть, будь ласка.
5: Клас, дякую.
2: Ну і маєте можливість передати вітання всім, кому згодно, тож прошу, ось ця хвилина слави на Буковинській хвилі, як наша сьогоднішня переможниця, так, маєте можливість нею скористатися, тож прошу, хвилина слави тут для вас в повному розпорядженні.
5: Всім слухачам привіт. Гарного продовження дня. Ну і всім класного вечора.
2: Дякую, пані Марина. Ще комусь будемо передавати вітання, чи на цьому будемо завершувати?
5: Завершуємо.
2: Ну що ж, залишайтеся, будь ласка, на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подарунок, а саме, ще раз озвучу, печиво Рошен Ловіта здобне зі шматками глазурі, 150 грамів пачка. Дістається для нашої слухачки пані Марини. Ну і у вас теж буде можливість вже ввечері виграти один із подарунків, який від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано. Що ж це може бути? Слухайте вечірнє шоу «Живе нефільтроване» з Іваном Ізраїликом після 18:30 буде звучати для вас підказка. Ну і телефонуйте до незмінного нашого студійного телефону 095-275-0100 після 18:30. Безліміт хітової музики триває. Замить будемо слухати «Маморійку» і роботу під назвою «Матріархат».
6: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
7: Реклама. Хочеш говорити англійською?
8: Профіцентр.
7: Хочеш багато практики?
8: Профіцентр.
7: Хочеш без домашки?
8: Профіцентр.
7: І як це все працює?
8: Метод Калана.
7: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
9: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
10: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
9: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
10: Тропічна пригода для всієї родини.
9: Венгрінері, село Мамаєвці.
10: Лише 15 хвилин від Чернівців.
7: Чернівчани, вже 9 жовтня відкривається новий супермаркет «Торба» за адресою вулиця Київська, 31Б, мікрорайон Роша.
11: На вас чекають знижки, гуртові ціни, акції та святкова програма.

0: Житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності це.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: тепло.
1: Ну і чим нас буде тішити погода завтрашнього, четвер, 8 жовтня, про все вам розповідаю, тому що синоптики для нас вже мають всю інформацію. І розповіли нам про те, що завтра на Буковині буде ясна погода, опадів не передбачатиметься. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмані, Новоселиці та Стороженці плюс 7 мінімально, максимум завтра прогнозують плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 2 до плюс 25. Дністровський район, у Котині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 8 до плюс 25. І в наших сусідів теж прогнозують ясну погоду, опадів завтра також не передбачатиметься. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові там прогнозують мінімально плюс 6, максимум плюс 26. Ну і повертаємось до того, що зараз, сьогодні, так, середа, 7 жовтня, зараз у нас мінлива хмарність, за віконечком опадів немає, і плюс 21 на даний момент показують термометри.

0: Трінчері, композиція «О, господи», щойно ви послухали у безліміті хітової музики на 100FM. Ну і нагадую вам про роботу нашого телеграм-бота, то вже заходьте на сайт 100fm.cv.ua, тицяйте на кнопку «Боти» і відправляйте найактуальнішого промокотика для того, щоб взяти участь в розіграші. Про які розіграші буде йти мова, що ж потрібно писати нашому телеграм-боту, про все обов'язково вам ще розповім і дорозповім. Все це буде ще в цій годині. Ну, а за мить буду залишати вас в музичній компанії Джері Хейл і Святослава Вакарчука. Будемо слухати новеньку композицію під назвою «Дві весни».
1: Реклама.
2: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
3: Чуєш? Чернівці знову біжать. 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику, благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці infinityrun.com.
4: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада. Чернівці. Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
1: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

Макарчук з роботою «Дві весни». Щойно ми послухали у безліміті хітової музики на 100FM. 15.40 показують нам годинники. Ну і нагадую вам про те, що у вас є можливість зібрати і забрати продуктового кошика на суму 300 гривень з понеділка по четвер. Ну а ще п'ятниці збираємо на 600. Ну і сьогодні 300 гривень, 270 мінімально, максимум можна зібрати на 330 гривень продуктового кошика. Це якщо враховувати суму по хибки плюс-мінус 10% від суми. Ну, а для того, щоб сьогодні спробувати свої можливості, варто вам відправляти промокотика «Ідентифікація борошна». Ще раз озвучую ці два слова в промокотику. Це «Ідентифікація борошна». Вже відправляйте ці два слова нашому телеграм-боту Буковинської хвилі. І після 17 години до когось із вас ми обов'язково зателефонуємо. Тож, обов'язково будьте на зв'язку. Ну, а поки ви реєструєтесь, за мить будемо слухати Чіва і композицію «Твій аромат». Мені

Чернівцях середа, 7 жовтня за календарем. Ну і Чіф з роботою «Твій аромат». От щойно ми послухали у безлімітні хітової музики на 100FM. Зізнаюсь чесно, з грішом, то так, вирішив зрішити. Все ніяк не наважився піти на чистку зубів, так. Але рано чи пізно це обов'язково треба взяти зробити. Ну і вас, до речі, закликаю на те, щоб почистити зубчики, тому що ми розіграємо професійну чистку ротової порожнини від нашого партнера стоматології «Марко Клініка». Для того, щоб взяти участь в розіграші, необхідно

0: Нагадаю, що в один клік ви маєте можливість знайти його на сайті 100fm.cv.ua. І варто вам користуватися сьогоднішнім промокотиком «Зубні танці». Ще раз озвучую цього промокотика, це «Зубні танці». Вже його відправляйте нашому телеграм-боту, і вже увечері буде визначено переможця або переможницю, хто ж отримає свій подаруночок, а саме професійну чистку ротової порожнини від нашого партнера стоматологічної клініки «Марко Клінік».
1: Реклама.
0: От зараз хочу вам розповісти про це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса – місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1, запис за телефоном 066-074-2013. Повторюю, 066-074-2013. Всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті markoclinic.org або в інстаграмі markoclinic, нижнє підкреслення CV.
1: Реклама.
0: Так що реєструйтеся, відправляйте промокотика «Зубні танці» нашому телеграм-боту Буковинської хвилі. Через озвучую на радіо CV, нижнє підкреслення бот, або заходьте на сайт 100fm.cv.ua. Шукайте нашого телеграм-бота і відправляйте промокотика «Зубні танці» та вигравайте професійну чистку ротової порожнини від нашого партнера стоматологічної клініки «Марко Клінік». Ну, а поки ви реєструєтесь, м'ята вже стукається для того, щоб виконати композицію «П'яна вишня». Ти без

0: П'яна вишня, чи не прозвучала в безліміті хітової музики на 100FM. 15:49 показують годинники. Ну і на цьому безліміт хітової музики буде завершуватися. Але це не привід для того, щоб сумувати. Ну і не привід для того, щоб вимикати вже радіо взагалі, бо нема що слухати. Ну, у вас буде можливість виграти 200 гривень сьогодні від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». Наш Богдан Ластівка буде разом з вами вже в наступній годині в «Інтелект». Тож обов'язково слухайте підказки, ну і розшифровуйте те слово, яке зашифроване в тих підказках. Ну і телефонуйте до студії за незмінним номером 095-275-0100. Але перед тим, як все це станеться, за 10 хвилин в цій студії чекаємо Богдану Рихлу зі свіжим випуском новин. Ну і будемо дізнаватися, що ж нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Я, Вадим Голунга, вже буду з вами прощатися до завтра. Завтра 14 до 16 обов'язково з вами почуємось на Буковинській хвилі. Гарного завершення вам робочої середи. Будьте щасливі на Буковинській хвилі. Ну і не сумуйте, адже з вами ми обов'язково почуємось. Па-пан, до завтра.
1: Реклама. Потрібно.

0: Market завжди ближче.
1: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33 – мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації гінеколога, ревматолога, невролога і кардіолога. Трипка 14 – лабораторні аналізи. Дві локації – ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic – не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
4: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
5: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5715 від 23.12.2014 року.
7: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама. Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
10: Інтелект шоу.
9: Партнер. Інтернет-провайдер інтелект. Вмикай і заробляй. Косоокість.

0: У Чернівцях 16.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Для Чернівців водоканалу на тиждень встановили обмеження на забір води. Для пунктів пропуску Буковини придбають мобільні укриття, а чернівці закликають бізнес подбати про перебування тварин у закладах під час зими та відключень. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Державне агентство водних ресурсів тимчасово обмежило забір води для Чернівців водоканалу. Рішення пов'язане з маловоддям на окремих річках України. Обмеження діятимуть із 7 до 15 жовтня. Вони передбачають, зокрема, зменшення лімітів на забір води для окремих підприємств. Водночас обмеження не поширюються на забір води для питних потреб. Після 15 жовтня права водокористувачів мають відновити у повному обсязі, якщо гідрологічна ситуація нормалізується. У Держводагентстві зазначають, що такі заходи необхідні для раціонального використання водних ресурсів у період маловоддя. Для пунктів пропуску Буковини придбають мобільні укриття. Вони мають посилити захист людей, які перетинають кордони, і працівників пунктів пропуску. Служба відновлення і розвитку інфраструктури у Чернівецькій області оголосила 2 тендери на придбання, доставку і встановлення таких укриттів. На закупівлі планують спрямувати майже 38,5 мільйона гривень. Встановити укриття мають до кінця цього року. Йдеться про укриття місткістю від 10 до 50 людей, залежно від пасажиропотоку. Вони мають захищати від ударної хвилі уламків і забезпечувати короткостроковий до 4 годин захист людей. У Чернівцях 16-річного хлопця підозрюють у незаконному заволодінні 2 автомобілями і крадіжці. За даними поліції, наприкінці вересня підліток, який раніше вже був судимий, перебуваючи на території гаражного кооперативу, незаконно заволодів автомобілями BMW та Opel. Крім того, він, за версією слідства, проник до припаркованого автомобіля Mercedes і викрав із рюкзака жінки 110 доларів і мобільний телефон. Загальна сума збитків становить майже 8 тисяч гривень. Хлопцеві повідомили про підозру. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. За скоєне йому може загрожувати від 5 до 8 років ув'язнення. У Чернівцях бізнес закликають подбати про можливість перебування відвідувачів із домашніми тваринами у закладах під час зими і можливих відключень світла. При цьому радять враховувати специфіку роботи, вимоги законодавства і безпеку відвідувачів, працівників та тварин. У міській раді зазначають, що така ініціатива особливо актуальна напередодні зими. Через можливі перебої з електроенергією, паленням безпечні і теплі місця можуть знадобитися не лише людям, а й їхнім улюбленцям. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Мої щирі вітання нашому високодобірному товариству ерудитів, інтелектуалів, шукачів прихованої правди на радіо «Буковинська хвиля 100FM». Знаєте, іноді здається, що світ навмисно випробовує наш оптимізм на міцність. Але оптимізм – це не про те, щоб не помічати проблеми, а про те, щоб знаходити сонце навіть у дощовий день. Благо, класна погода зараз. Це наш внутрішній компас, який завжди вказує на краще, і саме тому зараз, в ці хвилини, ми з вами можемо переналаштуватись на цю хвилю. Ласкаво просимо до нашого інтелект-шоу з гарними думками і відповідним настроєм. Сьогодні ми знову заховаємо слово за підказками, образами та несподіваними поворотами. Тож, слухайте уважно. Можливо, саме сьогодні відповідь знайде вас раніше, ніж ви знайдете її. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка, і ми починаємо.

0: 16 година 13 хвилин на моєму студійному годиннику. У нас сьогодні 200 гривень на кону. Сьогодні дуже доступне слово, слово, яке актуальне сьогодні, особливо під час війни. Чому? Ви зрозумієте, коли ми це слово розгадаємо. Зараз прозвучить перша підказка, а поки що, як завжди,
1: реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти ви можете замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, 200 гривень на кону, друзі. Увага, звучить перша підказка. У старій майстерні майстер багато років зберігав один невеликий інструмент, яким майже ніколи не користувався. Коли учень запитав, навіщо він потрібен, майстер відповів: є речі, цінність яких розумієш лише тоді, коли вони одного разу знадобляться. Про що йдеться, шановні пані та панове, шановні наші інтелектуали, ми розпочинаємо думати разом з Артемом Пивом.

0: Я вітаю всіх, хто підключився до нас. Друзі, нагадую для вас, що у нас сьогодні 200 гривень на кону. Сьогодні дуже цікаве, відоме всім слово. Прозвучала вже перша підказка, я готовий додати другу. А ви не забувайте, друзі, 095-275-0100. Хто знає правильну відповідь, або хто впевнений в цьому, що ця відповідь буде правильною, а може і ні, телефонуйте. І у нас є вже перший гість. Це був не гість, а просто збій. Отже, увага, звучить друга підказка. Після сильної зливи діти знайшли в саду дивний камінь. На ньому була тонка лінія, схожа на слід від блискавки. Ніхто не знав, звідки він взявся, але діти вирішили залишити його там, де знайшли. Чому, друзі, чому діти вирішили його залишити там, вирішувати вам? 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвіночків, яких поки що нема. Я розумію. Розумію, що це не так просто. І здається, що у нас хтось вже є. Доброго дня.
1: Доброго дня, Світлана.
0: Пані Світлана, вітаю вас. Ви сьогодні перша людина, яка дозвонилась, у вас кавотина, перша вхідна арія. Пані Світлана, який у вас тембр голосу?
1: Тембр голосу?
0: Да, ви не знаєте? По тесетурі у вас сопрано, чи мецо-сопрано, чи колоратурне сопрано, ви не знаєте?
1: Я не знаю, ні.
0: Ну, тоді ми не будемо про це говорити, давайте краще розкажіть мені, яке ви придумали слово.
1: Пам'ять.
0: Ви вважаєте, що це пам'ять?
1: Так.
0: Чудове слово, я вам дуже вдячний за участь в програмі, але в даному випадку мушу вас розчарувати. Ні. Це інше слово, але у вас є ще спроба, телефонуйте, будь ласка, ми будемо раді. Отже, після сильної зливи діти знайшли в саду дивний камінь, на ньому була тонка лінія, схожа на слід від блискавки. Ніхто не знав, звідки він взявся, але діти вирішили залишити його там, де знайшли. Що ж це, друзі, може бути? Я готовий додати ще одну, третю підказку. У бібліотеці реставратор розглядав стару книгу. На одному з аркушів папір був значно тоншим, ніж на сусідніх сторінках. Він довго не міг зрозуміти причину, поки не побачив під світлом майже непомітний слід. Про що може бути мова, шановні друзі? 095-275-0100, а ми зустрінемось вже після.
2: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
2: Хочеш говорити англійською?
3: Профіцентр.
2: Хочеш багато практики?
3: Профіцентр.
2: Хочеш без домашки?
3: Профіцентр.
2: І як це все працює?
3: Метод Калана.
2: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
5: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.

0: життя.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: Ladies and gentlemen, дамы и герин, стимац радиоскультатори, ми поїхали далі, друзі, прозвучало вже три підказки, я готовий повторити третю, щоб трошечки освіжити ваші пам'яті її. У бібліотеці реставратор розглядав стару книгу. На одному з аркушів папір був значно тоншим, ніж на сусідніх сторінках. Він довго не міг зрозуміти причину, поки не побачив під світлом майже непомітний слід. 095-275-0100 – наш номер телефончику, і ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Доброго дня!
1: Доброго дня!
0: І як вас звати?
1: Олена.
0: Олена, дуже приємно. Пані Олена, я вас, здається, чув чи не чув, не пам'ятаю. Ви телефонували вже?
1: Так, було.
0: Пані Олена, да, у мене дуже хороша пам'ять на тембр, на голос, тобто я вас згадав. Пані Олена, гарного дня вам і розгадати наш ребус. Отже, що це таке на ваш погляд?
1: Я думаю, що, можливо, це знак.
0: Ви думаєте, що це знак? Дійсно, в якійсь мірі ви праві, тому що це є якимось знаком, але він має назву, і це зовсім інше слово. Я вам вдячний за участь. У вас є ще спроби, телефонуйте, набирайте. Наступна підказка звучить, друзі, будьте уважні. Під час шахової партії один з гравців раптом засміявся, хоча становище на дошці здавалось зовсім невдалим. Його суперник не зрозумів причини сміху. Через кілька ходів стало зрозуміло, що саме побачив перший гравець. Друзі, що саме він побачив? Набирайте нас і розказуйте. А ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Доброго дня.
2: Доброго дня.
0: Як вас звати?
2: Мене звати Таня.
0: Таня, дуже приємно, пані Тетяна. Гарного вам дня, настрою. І ми вас дуже уважно слухаємо. Ваша версія. Дякую. Що це таке?
2: Можливо, це слід або філігрань.
0: Ви вважаєте, що це слід?
2: Угу.
0: Я вдячний вам за відповідь. Є таке слово «слід», але в даному випадку, на жаль. На жаль, ні, це дещо інше. Після сильної зливи діти знайшли в саду дивний камінь. На ньому була тонка лінія, схожа на слід від блискавки. Ніхто не знав, звідки він взявся, але діти вирішили залишити його там, де знайшли. Про що мова, шановні пані та панове, шановні наші інтелектуали? 095-275-0100. І ми поїхали далі.

0: друзі, саме зараз можна набирати 095-275-0100. Прозвучало вже 4 підказки. У нас є наступний гість на зв'язку. Доброго дня.
1: Доброго дня.
0: Як вас звати?
1: Ігор.
0: Ігор, дуже приємно. Пане Ігорі, ви з Чернівців телефонуєте?
1: Так, Чернівців.
0: Часто слухаєте наші ефіри?
1: Майже завжди.
0: Дуже приємно, дуже приємно. Отже, пане Ігоре, що це таке, на ваш погляд, ваша версія?
1: Після останньої підказки мені здалося, що це може бути пастка.
0: Ви вважаєте, що це може бути пастка?
1: Так.
0: Недалеко, дуже недалеко ви знаходитесь від правильної відповіді. Вдячний вам, але в даному випадку, на жаль, ні, це дещо інше. Друзі, я хочу озвучити, додати ще одну підказку. Архітектор показав замовнику два креслення однієї будівлі. Вони відрізнялись лише однією деталлю. Замовник довго не бачив різниці, доки архітектор не попросив його подивитись на креслення здалеку. Що це може бути? 095-275-0100 для тих, хто забув наш номер. А ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий день, нема. Підманула, підвела. Друзі, немає нашого другого гостя. Я готовий озвучити ще одну підказочку. Але вже трохи згодом.

0: Шановне наше інтелектуальне буковинське панство, вітаю всіх. І хочу сказати, що 200 гривень до сих пір у нас на кону. Прозвучало вже 5 підказок. Зараз буде звучати 6-та, але нам телефонують. Зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий день.
1: Добрий день. Це вас турбує Наталія.
0: Наталія, дуже приємно.
1: Перемога.
0: Ви вважаєте, що це перемога?
1: Ну, я так думаю.
0: Знаєте, я би теж так хотів, щоб це слово було правильним. Я думаю, що вся Україна б хотіла. Я вам вдячний вам за відповідь, але в даному випадку, на жаль, ні, це не перемога, але у вас є ще шанс. Ви можете ще раз подумати і ще раз передзвонити. А я поки що додаю, друзі, 6-ту підказку. Будьте уважні. В житті людини бувають моменти, значення яких стає зрозумілим лише згодом. Саме тому деякі події ми оцінюємо не в момент їхнього виникнення, а через роки, коли вже бачимо всю картину. Яку ж ми, друзі, бачимо картину? Я, наприклад, бачу, що у нас наступний радіослухач телефонує. Доброго вечора.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Мене звати Юлія.
0: Юлія, дуже приємно. Пані Юлія, у вас такий поставлений, впевнений голос. Здається, що ви десь в керівному апараті працюєте, ні?
2: Поки що ні.
0: Поки що. Ну, мабуть, у вас буде світле майбутнє в цьому напрямку. Ха-ха-ха. Мені так здається, це припущення. Отже, пані Юлія, ми вас дуже уважно слухаємо. Ваша версія, що це таке?
2: Моя версія, що це досвід.
0: Ви вважаєте, що це досвід?
2: Так.
0: Я вдячний вам. Дуже класне слово «досвід». Дякую, але, на жаль... На жаль, ні. На жаль, ні. Ви можете зателефонувати ще. У вас є така можливість наступного разу. Дякую вам. Отже, друзі, це не досвід 100%, а я готовий додати ще одну підказку. У медицині та повсякденній мові цим словом також називають пошкодження. У переносному значенні воно може позначати різку зміну стану, перебігу подій або певний момент, після якого ситуація вже не повертається до попереднього стану. Що це таке, шановні наші інтелектуали? 095-275-0100, і ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Доброго дня!
3: Добрий день!
0: Як вас звати?
3: Іван.
0: Пане Іване, я впізнав вас. Отже, давайте до нашої справи одразу. Ваша версія, що це таке?
3: Локація.
0: Ще раз повторіть, будь ласка.
3: Локація.
0: Ви вважаєте, що це локація? Хороша відповідь, дякую вам, але на жаль. На жаль, ні, теж не увінчалась успіхом ця версія. Я повторю ще раз останню підказочку. У медицині та повсякденній мові цим словом також називають пошкодження цілісності. У переносному значенні воно може позначати різку зміну стану, перебігу подій або певний момент, після якого ситуація вже не повертається до попередньої. Отже, що ж це таке, друзі? Наш черговий і наступний гість, мабуть, знає. Доброго дня!
4: Доброго дня, мене звати Євген.
0: Євгене, я тебе впізнав з першого слова. Ти вже наш постійний такий, вже знаєш, постійний радіослухач. Євгенечку, ми тебе слухаємо дуже уважно. Що це таке, на твій погляд?
4: Я думаю, що це перспектива.
0: Ти думаєш, що це перспектива?
4: Так.
0: Ну, я би сказав, що дуже перспективна відповідь. Євгене, дякую тобі, але, на жаль, слово невірне, це слово інше. Це слово, друзі, має кілька значень. У медицині воно означає порушення цілісності, а в переносному значенні різку зміну або зламу розвитку подій, процесу чи ситуації. Я думаю, що це вже такий натяк прямий, знаєте, ну, дуже близько і дуже легко, мені так здається, розгадати. Набирайте 095-275-0100, я чекаю ваших дзвіночків. І у нас є черговий гість. Доброго вечора.
5: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
5: Ірина.
0: Пані Ірина, вітаю вас. Давайте одразу до нашої справи. Отже, ваша версія, що це таке?
5: Можливо, це дефект.
0: Ви знаєте, що ви дуже близько, найближчі від усіх наших радіослухачів підійшли до цієї правильної відповіді, але це не вона, я вам вдячний, це не вона, дякую вам, ні, це дещо інше. Це слово має кілька значень, наголошую на цьому. В медицині воно означає порушення цілісності чогось, а в переносному значенні

0: бажаю вам здоров'я, добра, і ви маєте таку можливість, право привітати друзів, передати привіт, і будь ласка, ви в ефірі.
1: Дякую вам за ваш ефір. Дякую великим військовим за їхню службу, за захист нашої держави. І передаю всім знакомим привіт.
0: Ми вам дуже вдячні, також вітаємо вас, гарного вам настрою, сьогодні ще раз вітаємо вас з перемогою. Бачите, слово «перелом» на сьогодні дуже актуальне під час війни, я про це наголошував на самому початку нашого ефіру. Вітаю вас, не кладіть, будь ласка, слухавку, за хвилину я розкажу вам, як ви отримаєте ваш виграш. Ну, а у нас Оля Цибульська, продовжуємо.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

Що ж, друзі, бабине літо продовжується. Завтра, в четвер, 8 жовтня, на Буковині ясно, без опадів. У Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 7 до 26 градусів вище нуля. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від 2 до 25 градусів з позначкою «плюс». У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 8 до 25 градусів вище нуля. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові

0: Market завжди ближче.
1: Тигр дарує більше безпеки і менше витрат. Оплачуй 10 місяців охорони, 2 місяці отримуй безкоштовно. Оплачуй 5, 1 місяць у подарунок. Акція діє з 1 жовтня до 30 листопада 2026 року. Деталі на сайті tigr.com.ua або телефонуйте 0800 204 774. Тигр – твоя територія безпеки.
2: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
3: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
4: Саме вклання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5715 від 21.12.2014 року.
3: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
5: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
1: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм Клімат Буковини.
6: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Такі гарні фото!
8: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
7: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
9: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
10: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Розслабуха.
12: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Шановні пані та панове, отже, сьогодні ми розіграли слово «перелом». Перелом, таке актуальне сьогодні слово, ми чекаємо цього перелому, чекаємо нашої перемоги, завершення війни. Дякую вам за участь в нашому ефірі. На сьогодні все. Дякую за вашу допитливість і за те, що ви розгадуєте, все ж таки розгадуєте складні, доволі складні підказки. Гарного вам дня, натхнених роздумів. З вами був Богдан Ластівка. До зустрічі вже завтра, 8 жовтня о 16:00. І будьте щасливі на Буковинській.

0: У Чернівцях 17.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Кількість загиблих у Прилуках зросла до 16, з них четверо – це діти. У селі на Буковині вантажівка наїхала на 8-річного велосипедиста. А через підтоплення будинку на вулиці Конституційній у Чернівцях планують відремонтувати частину каналізації. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Через російський ракетний удар у Прилуках на Чернігівщині кількість жертв зросла до 16 людей. Серед них четверо дітей. Ще 55 людей зазнали поранень. Пошкоджено 15 багатоквартирних і 16 приватних будинків. Точну кількість пошкоджених будівель наразі встановлюють. Пошуково-рятувальні роботи тривають. В Чернівецькому районі на Буковині унаслідок ДТП травмувався 8-річний велосипедист. Аварія сталася напередодні у селі Комарівці. За попередніми даними поліції, 24-річний водій вантажівки «Вольво» наїхав на хлопчика, який раптово виїхав на велосипеді на проїжджу частину. Дитина отримала численні травми, її госпіталізували. За фактом ДТП поліція розпочала кримінальне провадження і встановлює всі обставини аварії. На вулиці Конституційній, 45, у Чернівцях планують капітально відремонтувати зовнішні мережі каналізації. Причина – регулярні підтоплення підвалів будинку, про які повідомляють мешканці. Про це повідомили міській раді, пише Суспільне. На ділянці планують замінити і облаштувати каналізаційні колодязі, встановити зливні лійки і нові трубопроводи. Очікувана вартість робіт – понад 3 мільйони 200 тисяч гривень. Наразі шукають підрядника, який має завершити ремонт до 27 травня наступного року. До слова, проблеми з каналізаційними мережами на цій вулиці виникають не вперше. Раніше через пошкодження колектора там просідала і провалювалася дорога. Загалом на вулиці Конституційній понад 500 метрів зношених каналізаційних мереж. У Чернівцях у жовтні безкоштовно замінять 667 побутових газових лічильників. Планову заміну проводить Чернівецька філія газмережі у межах періодичної повірки приладів обліку, яку проводять раз на 8 років. Замість лічильника, який знімають на повірку, одразу встановлюють новий. Додатково оплачувати ці роботи споживачам не потрібно. Про дату заміни за конкретними адресами мешканців заздалегідь повідомлятимуть оголошеннями на будинках. Працівники мають пред'явити службове посвідчення на вимогу. Планові роботи з повірки газових лічильників у Чернівцях триватимуть до кінця цього року. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері «Живе нефільтроване» з Іваном Ізраїликом. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе, нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня. І ті, які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції, отримають можливість близько 17:18 отримати дзвіночки від рубрики «Завжди ближче». Пишіть промокод «Ідентифікація борошна». Саме цей промокод дасть можливість сьогодні позматися за кошика у рубриці «Завжди ближче» вартістю 300 гривень. Ідентифікація борошна. Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас забере свою безкоштовну гігієну порожнини рота від Марко Клінінг. Для цього пишіть промокод «Зубні танці». Ну, а ми будемо вирушати вже за мить, та перед тим нагадаю, що близько 18:35 почуємося у рубриці «Що у кошику?». І спільно з вами дізнаємося, що ж такого цікавого заховала для вас сьогодні там мережа магазинів «Тано». Номер нашої студії незмінний 095-275-0100. Слідкуйте та підписуйтесь за нами в інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну, а щоб знайти мене, пишіть «Іван Ізраїлик», ми вирушаємо з композицією від «Коли». Цілуй! Якщо

0: Мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів! Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер у вас є можливість позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Для цього вам достатньо зареєструватися впродовж дня, бо під час першої композиції «Живе нефільтроване» відправити нам на наш телеграм-бот промокод. Як це зробив наш слухач пан Віктор. Кажу вам доброго вечора.
2: Доброго вечора.
1: Пан Віктор, як справи?
2: Чудово справи.
1: Можуть стати ще краще, адже ви маєте зараз можливість позмагатися за кошика в рубриці «Завжди ближче» вартістю 300 гривень. Готові до цього?
2: Та не готові, але почнемо.
1: Чудово. Мені подобається ваша впевненість. Гаразд, запитаю одне єдине. Чи знаєте правила гри?
2: Знаю.
1: Чудово. Тоді не гаємо часу, вітаємось з Вадимом і вирушаємо у світ мережі магазинів «Тано». Вадим?
3: Іване, привіт.
1: Так, привіт. Чую тебе добре. Скажи, будь ласка, чи готові ви починати?
3: Так, ми готові.
1: Чудово. Пан Віктор, ви готові?
2: Так, так.
1: 10 хвилин стартує просто вже. Кажіть, що перше кладемо до кошика?
2: Ну, не знаю. Те, що кажуть, проблема з крупами, давайте почнемо з круп.
1: Гаразд, які саме бажаєте?
3: Проблем з крупами у нас тут немає, у нас стану маркет є повний завіс, всі полиці повні, так що з цим проблем ніяких немає.
1: То що, вам півполички відгрузити, пане Вікторе?
2: Ну, почнемо з гречки.
1: З гречки, чудово. Гречку ми рекомендуємо брати від Тано. Класна гречка, не розварюється, смачненька, як вам наша пропозиція?
2: Ну, давайте візьмемо.
1: Чудово. Вадим?
3: Так, гречка Тано, є вже в кошику.
1: Чудово, що далі?
2: Давайте рис ще візьмемо.
1: Рис. Ну, рис теж є в Тано, до речі,
3: може
1: там
3: бути
1: є.
3: Пропарений, може бути круглий.
1: Так, який обираєте?
2: Ого.
1: Ага.
2: Сапенка є шліфована круглозерниста.
1: Зараз нам Вадим скаже.
3: Шліфований круглозернистий може бути від Хатинка.
2: Давайте.
1: Окей, що далі?
3: Кладемо до кошика. Що далі?
2: Це не я.
1: Це не ви? Це ви, пане Віктор.
2: У мене телефон в... Не... Окей, вибачаюсь.
1: Та, що далі?
2: Так, що ще далі?
1: Цікаво, аби такого покласти до кошика. Я зазвичай нашим слухачам допомагаю наступним чином. Кажу, уявіть собі, будь ласка, ваш холодильник. Ви оце його відкриваєте, і що потрібно туди добрати? І таким чином вони орієнтуються. Перш за все, ну що, ми відкриваємо холодильник, в холодильнику там знаходяться яйця, та? Це не один з найголовніших таких продуктів, який просто є незамінним до всього. Як ви думаєте, потрібні вам яєчка курячі?
2: Ні, вони зараз дорогі.
1: А що зараз дешеве, пане Віктор, скажіть мені?
3: Вони зараз на вагу золота.
1: Та, золоті яйця, слухай. Де би таку курку знайти, щоб несла такі яйця?
2: Угу. Давайте чіпсів візьмемо.
1: О, а це теж непоганий вибір.
3: Оце я розумію.
1: Там футбол зовсім скоро, то чіпси будуть не лишні.
3: Має бути.
2: Так, чіпси не попадуть.
1: Так. Які саме бажаєте взяти? Так. Цікавий варіант вибору, так. Є там люкси, я знаю, наскільки, та є у нас ще лейси і є Принглс.
3: Люкс, лейс.
1: А чіпстерс ще є, це наші українські чіпси.
3: Чіпстерс може бути, Принглс, якщо брати в тубусі.
2: Давайте чіпстерс. Люкса велику пачку.
1: Люкса велику, гаразд.
2: Яка у нас там
3: люкса найбільша? Люкса велика пачка, це у нас 125 грамів може бути найбільша. Є у нас мікс різних смаків сирних, є сир, є лисички, паприка, сметана та зелень, краб, лосось у вершках.
1: Ого.
2: Вибір
1: величезний. Ні, час у вас є, у вас є 7 хвилин на вибір.
2: Ні, поняв. А, о, там червона риба хвиляста є?
1: Червона риба.
3: Червона, лосось у вершках, так може бути.
2: Да,
3: є в кошику. Так, кладемо.
1: Окей, чудово. Що далі?
2: Ну і давайте тоді лейси ще пачечку.
1: Пачку лейси.
3: Можна пачку лейси. Є в нас 170, 120 і 95 грамів. Може бути найменше, це 60. Який спершу з розміром визначаємося? Яке найбільше, середнє чи найменше?
2: Давайте середнє, мабуть.
3: безпосередньо. 120 грамів сметани і зелень, краб, сир, паприка і сметан, і зелена цибуля.
2: Це краба, підемо по морепродуктах.
3: Краба. Є вже в кошику.
1: Що далі?
3: Що далі?
2: В принципі, там більше не розженешся.
1: Ну, та хто його знає, то все в ваших руках. Я якось пам'ятаю, що у нас пані була, пані, здається, та на 200 гривень набрала там добряче продуктів, там не менше 5 було, це 100%. Тому ні, хто знає?
2: Там плюс 10%.
1: Плюс 10%, так. Максимально для того, щоб забрати 330 гривень, мінімально 270. Чи бажаєте ще щось додати до кошика, пане Віктор?
2: Ні, давайте зупинимося, стоп.
1: Стоп. Стоп означає одне. Ми відправляємося на касу для того, щоб підрахувати вартість зібраного вами кошика. Ви ж, в свою чергу, будь ласка, залишайтеся з нами на лінії для того, щоб дізнатися, чи заберете сьогодні кошика, якого зібрали у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а всім нашим слухачам, нагадую, ви маєте можливість теж доєднатися до підрахунку вартості кошика. Пишіть нам на наш телеграм або вайбер за номером 095-275-0100 вашу думку. Чи буде сьогодні наш слухач пан Віктор переможцем, чи все-таки ми збільшимо суму на завтра. Ну, а я, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
0: Реклама.
1: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет» – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». З 5 жовтня по 11 жовтня купуйте зі знижкою «Тунець Марузелла» у власному соці мінус 30% знижки. Фінік Маріс 150 грамів мінус 19%. Чіпси яблучні Гац з кислинкою 25 грамів мінус 21%. Борошна Хатинка пшеничне 2 кілограми мінус 12%. Макарони Голден Паста вермішель 400 грамів мінус 19%. Корм Панкіт Перрі з домашньою птицею та овочами 100 грамів мінус 27%. Рушник Софта чисто на гільзі, двошаровий білий, одна штука, мінус 22%. Рідке мило Профіклін Кавун 460 мл, мінус 25%. Серветки чисто, косметичні, двошарові, картонна коробка, 150 плюс 25 штук, мінус 23% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток «Тано» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку «Тано» та на сторінках в соціальних мережах. Інстаграм, Фейсбук та Тік-Ток «Тано Маркет».
0: Реклама.
1: Ми ж повертаємося зараз до наших слухачів читати, що вони нам понаписували на Телеграм та Вайбер. І бачу, як завжди, наша слухачка пані Тетяна, одна з перших, хто пише нам на Телеграм. Вітаю, Іване. Мені здається, сьогодні недобір. Та, хто його знає, пані Тетяно, може і дійсно так буде. Зараз ми, думаю, за мить точно дізнаємося, чи недобір, чи перебір, чи перемога. Дякую вам, що, як завжди, з нами, пані Тетяно. І тепер рухаємося на Viber читати повідомлення від наших слухачів. Наша постійна слухачка, пані Наталія, пише «Привіт». Думаю, забере. Дякую. Дякую, пані Наталя, за вашу думку. Дякую за те, що з нами тут на Буковинській хвилі. Рухаємось далі. Пані Надін нам пише: «Привіт, Іване. Здається, буде трохи перебір. Сума сьогоднішнього кошику 337 гривень, але бажаю пану Віталію перемоги, надії та перемоги». У нас не Віталій, у нас пан Віктор з нами грає сьогодні. Та. Дякую, що з нами, пані Надін. Дякую, що вболіваєте за наших слухачів. Та рухаємось далі. Так, пан Василь пише: «Вітаю, Іване. Думаю, буде перебір». Дякую. Дякую, пане Василь, що з нами. Дякую за вашу думку. Так, рухаємося далі, читаємо, що ще нам пишуть наші слухачі. Пан Тарас, наш постійний слухач, пише: «Вітаю, Іване. Привіт, Іване. Щойно підключився. Почув від пана Віктора стоп і бажаю успіху». О, це мені подобається. Мені подобається те, що наші слухачі вболівають за нашого сьогодні слухача пана Віктора, який зібрав і, можливо, навіть забере з зібраного ним кошика. Але перш за все хочеться все-таки у нього дізнатися, чи буде так чи ні. Пане Віктор, як ви гадаєте, заберете сьогодні зібраного вами кошика?
2: Ну, я розраховую забрати. У мене в мами завтра день народження.
1: О, п'ятниця. Клас!
2: Треба вітати. Треба буду варити гречку, варити рис.
1: Буде святкова гречка. А та рис, то треба було взяти ще до рису ці, як його, якийсь там фаршик для того, щоб голубці зробити.
2: Я взяв чіпси, морепродукти.
1: Це чіпси будуть і морепродукти, але це теж класний такий делікатес. Ви гадаєте, що заберете? Яка вартість зібраного вами кошика орієнтовно?
2: Плюс-мінус. Я розраховую на 300 гривень.
1: 300 гривень. Раз, давайте запитаємо у Вадима, чи воно дійсно так, чи розрахунки ваші сьогодні відповідають дійсності. Вадим, ти з нами?
3: Так, Іване, я вже тут, я вже на місці, готовий зараз озвучити всю інформацію про те, який стан сьогоднішнього кошика. Ну, наперед нашого слухача вітати не будемо, тому що це погана прикмета з днем народження, але привітати нас буде з однією особливою повагою, з особливою метою, так? Нас тут в рамках рубрики завжди ближче, в тому плані, що сьогодні наш слухач, як казав, не був готовий до того, щоб збирати продуктового кошика, але спробував свої сили, спробував свої можливості, і за це дійсно його варто привітати. Ну і ще один привід для привітання – це те, що він не тільки збирає продуктового кошика, але його і забирає. 307 гривень та 50 копійок, з чим ми сьогодні його маємо можливість привітати тут.
1: Клас. Мені здається, пан Віктор там в шоці
0: ура,
1: трохи.
0: Ура!
1: Пан Віктор, то такий ви собі зробили невеличкий презент до вашого дня народження. Ми вітаємо вас з перемогою насамперед. Це дуже круто, ви впоралися доволі таки гарно з тим, що сьогодні зібрали і забираєте кошика. Мені цікаво одне, ви вперше з нами граєте?
2: Вже колись було рік тому.
1: А, рік тому. Ну, це така давня хватка, назвемо. Пане Віктор, я вас вітаю з перемогою. Оплески ще раз вам неймовірні.
2: Дякую.
1: Гарно впоралися сьогодні з завданням. Вадим, тобі дякую, як завжди, за те, що ви впоралися з завданням, зібрали і віддаєте сьогодні кошик нашому слухачу пану Віктору. Всім дівчатам в Таномаркеті теж вітаннячка. Ну, а вам, пане Віктор, скажу одне. Вас з прийдешнім днем народження, адже з прийдешнім теж можна вітати. Нехай завжди ваші мрії збувають. Нехай завжди у вас в вашому житті буде тільки позитив, мир та злагода і, звісно, перемоги, бо без цього ніяк. А тепер маєте можливість, пане Віктор, передати вітаннячка всім, хто вас впізнав та за вас вболівав, адже багатько хто з наших слухачів писали, що ви сьогодні будете переможцем.
2: Дякую всім, хто за мене вболівав. Я хочу передати вітання своїй мамі, подарунок Галині Іванівні, бо в неї в п'ятницю день народження.
1: Клас. Це у вас подвійний день народження виходить?
2: Ні, це в мами день народження.
1: Ага, це в мами день
2: народження. В мене в родині, в мами день народження.
1: Клас. Ну, то вашу маму з прийдешнім. Та сподіваюся, вона нас зараз слухає, та чи ні?
2: Я не впевнений.
1: Ну, але все одно вітаннячка передаємо, та, це найголовніше.
2: Дякую, дякую.
1: Та,
2: хай вона мені буде здорова, і в неї збуваються всі задумані мрії і бажання.
1: Клас. Ну, я думаю, що ви допоможете з цим, пане Віктор, бо я чую по голосу, що ви такий вправний чоловік, що ви знаєте, власне, свою цінність і можете її реалізовувати, як це ви показали зараз у рубриці «Завжди ближче». З чим я вас і вітаю ще раз.
2: Дякую.
1: Та, це всіх ми згадали. Чи когось ще згадаємо, пане Віктор? Так, питаннячко цікаве таке, та? Зараз там блокнот відкривається, та, кого би ми ще згадали? Пане Віктор, ви з нами?
2: Так, всім друзям, знайомим, хто мене впізнав, передаю вітання.
1: Клас, дякую. Дякую, пане Віктор. Залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку для того, щоб дізнатися, як забрати зібраний вами кошик. Ну, а всім нашим слухачам нагадую одне. Ви теж маєте можливість, як наш слухач сьогодні, пан Віктор, взяти участь у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». І завтра вже позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Слухайте актуальний промокод, відправляйте його на наш телеграм-бот і близько 17:17 ми обов'язково до вас зателефонуємо. Це була рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». І сьогодні кошика зібрано та забирає наш слухач пан Віктор.
4: «Завжди ближче».
5: Партнер – мережа магазинів «Тано».
6: Реклама.
7: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
8: Клас енергоефективності будівництва «Б».
9: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
4: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
4: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
4: Лише 15 хвилин від Чернівців.

0: до смаку. Ексклюзивно в мережі магазинів Тано.
1: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
2: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
1: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: Гарантія.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії VD Group. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
1: Ти чув? У Чернівцях відкривається новий супермаркет «Торба».
2: О, це ж там завжди гуртові ціни та круті знижки.
1: Саме так, а на відкритті ще й розваги для дітей і дорослих.
2: Тоді зустрічаємось 9 жовтня на вулиці Київській, 31Б, мікрорайон Роша.
3: Мережа супермаркетів «Торба».
4: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
5: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект шоу.
6: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

вночі плюс 10. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 26, вночі плюс 5. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 25, вночі плюс 10. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 25, вночі плюс 8.

0: живе нефільтроване.
1: 1687-й день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. Чи часто ви заглядаєте в робочий контракт, погоджуючись на кілька додаткових годин без оплати? Чи вважаєте хронічний стрес на робочому місці звичайною платою за успіх? Сьогодні, саме 7 жовтня, десятки мільйонів людей у всьому світі об'єднуються, щоб відзначити Всесвітній день дій за гідну працю. Цей глобальний день мобілізації профспілок виник ще у 2007 році на засіданні Генеральної ради Міжнародної організації праці. Ну а Україна офіційно долучилася до цієї ініціативи у 2009 році. Головна мета цього дня – нагадати урядам і корпораціям, що в центрі будь-якої ефективної економіки має стояти саме людина та її соціальна справедливість. Статистика та філософія сучасного ринку праці приховують промовисті факти, які змусять замислитися кожного з наших слухачів. Формула справедливості. Поняття «гідна праця» було офіційно сформульоване ще у 1999 році. Воно тримається на трьох китах – повна і продуктивна зайнятість, здорові та безпечні умови на робочому місці, а також справедлива оплата за виконану роботу. Пастка понаднормовості. Масштабні міжнародні опитування фонду Welk de Giner показують, що 4 з 10 працівників на планеті регулярно працюють більше часу, ніж прописано в їхніх договорах. При цьому половина з них взагалі не отримує жодної грошової компенсації за ці понаднормові години. Хронічний стрес. Незалежно від рівня розвитку економіки конкретної країни, люди оцінюють свій щодо.

денний моральний і психологічний стрес на роботі на 3,5 бали за 5-бальною шкалою, що свідчить про високий рівень професійного вигорання у світі в загальному. Сьогодні в Україні право на гідну працю та безпеку набуло особливого такого екстремального значення. Ми висловлюємо безмежну вдячність і повагу мільйонам українських залізничників, енергетиків, будівельників, комунальників та водіїв, які тримають економічний та інфраструктурний тил країни. Окрім цього, всім лікарям, всім вчителям, бо це дуже важливо насправді те, чим вони займаються. Ми бажаємо кожному українському працівнику безперечних умов праці, гідної та своєчасної оплати, залізного здоров'я та надійного соціального захисту. Пам'ятайте, повага до власної праці – це перший крок до побудови справедливого суспільства. Ну а ми, як завжди, рухаємося далі, слухаємо тільки топову музику на Буковинській хвилі. Корона – The Rhythm of the Night.

0: 10:50 на студійному годинничку. Як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І сьогодні у рубриці «Що домашнє та домашнє» розповім про Японію і про один доволі таки цікавий магазин, але який в загальному суперечить правилам, в принципі, як таким. Кажуть, що в Японії знайшли магазин, з якого можна легально красти що завгодно. Так, вам не почулося? Легально красти. Правила прості. Потрібно заплатити приблизно $7 і за хвилину винести стільки, скільки встигнеш. Такий собі, як то кажуть, ретрит психологічний. Ти уявляєш себе цим крадієм з самодома. Є тільки одна важлива умова. Не шуміти. У магазині встановлені приховані мікрофони. Якщо вони зафіксують звук, завдання провалене. Я ж кажу, дійсно, можна себе відчути таким легальним злодієм, назвемо це так. Я зараз легально передаю, як завжди, слово для наших дівчат. Першою з вами буде Богдана Рихла та підсумок дня, ну а після буде Катерина Урсатій та спортивна хвиля. Я ж повернуся до вас після 18-ї. Ми обов'язково дізнаємося, хто з вас забере свою безкоштовну гігієну порожнини рота від Марко Клінік. Для цього достатньо вам відправити промокод «Зубні танці» на наш телеграм-бот. Ну, а якщо хочете забрати те, що сьогодні заготовлено для вас у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано», то достатньо залишатися просто з нами і слухати уважно, що ж то таке цікаве і як воно звучить. Ну, а я передаю дівчатам слово і за мить скоро до вас повернусь.
1: Реклама.

0: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
1: Привіт, штучка «Інтелект». Порадь надійний інтернет.
2: «Інтелект».
1: Для роботи.
2: «Інтелект».
1: Для фільмів і ігор.
2: «Інтелект». Гіпершвидкість. Інтернет без світла. «Інтелект ТВ». «Інтелект-бот», що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це «Інтелект»?
2: Так, «Інтелект». Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Справжня чоловіча впевненість починається не з характеру. Вона починається зі здоров'я.
4: Урологія «Втом Клінік». Рівненська, 6.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020.
5: Самолікування може бути

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати. І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
0: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Венгрінері. Все буде гарбузово.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Для чинівців водоканалу на тиждень встановили обмеження на забір води. Для пунктів пропуску Буковини придбають мобільні укриття, а чинівці закликають бізнес подбати про перебування тварин у закладах під час зими та відключень. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Державне агентство водних ресурсів тимчасово обмежило забір води для Чернівців водоканалу. Рішення пов'язане з маловоддям на окремих річках України. Обмеження діятимуть із 7 до 15 жовтня. Вони передбачають, зокрема, зменшення лімітів на забір води для окремих підприємств. Водночас обмеження не поширюється на забір води для питних потреб. Після 15 жовтня права водокористувачів мають відновити у повному обсязі, якщо гідрологічна ситуація нормалізується. У Держводагентстві зазначає, що такі заходи необхідні для раціонального використання водних ресурсів у період маловоддя. Для пунктів пропуску Буковини придбають мобільні укриття. Вони мають посилити захист людей, які перетинають кордон, та працівників пунктів пропуску. Служба відновлення розвитку інфраструктури у Чернівецькій області оголосила 2 тендери на придбання, доставку і встановлення таких укриттів. На закупівлі планують спрямувати майже 38,5 мільйона гривень. Встановити укриття мають до кінця цього року. Йдеться про укриття місткістю від 10 до 50 людей, залежно від пасажиропотоку. Вони мають захищати від ударної хвилі та уламків і забезпечувати короткостроковий до 4 годин захист людей. У Чернівцях затримали громадянина Франції, який був у міжнародному розшуку. У Франції чоловіка засудили до 2 років ув'язнення. За даними прокуратури, він порушив заборону суду займатися підприємницькою діяльністю і привласнив понад 64 тисячі євро, які отримав на будівництво будинку. Після цього чоловік переїхав до України. У Чернівцях його затримали. Після екстрадиційної перевірки обставини, які перешкоджали б його видачі, не встановили. Чоловіка передали компетентним органам Франції для виконання вироку суду. До уваги водіїв, у Чернівцях 10 жовтня через благодійний півмарафон частково перекриють рух у центрі міста. Обмеження діятимуть на Соборній площі і низці центральних вулиць. Зокрема, на Соборній площі рух повністю перекриють із 6:30 до 15 години. Із 9 до 12 години обмеження діятимуть на вулиці Героїв Майдану, проспекті Незалежності, Небесної Сотні, Федьковича, Садовій, Братів Русників і прилеглих ділянках вулиць. Із 6:30 до 15 години 10 жовтня також заборонять паркування на Соборній площі і частині вулиці Героїв Майдану. Звільнення доріг від транспорту розпочнуть із 6 ранку. Тож водіїв просять врахувати обмеження під час планування маршрутів. У Чернівцях бізнес закликають подбати про можливість перебування відвідувачів із домашніми тваринами у закладах під час зими та можливих відключень світла. При цьому радять враховувати специфіку роботи, вимоги законодавства і безпеку відвідувачів, працівників і тварин. У міській раді зазначають, що така ініціатива особливо актуальна напередодні зими. Через можливі перебої з електроенергією, опаленням, безпечні і теплі місця можуть знадобитися не лише людям, а й їхнім улюбленцям. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Ліонель Мессі офіційно завершив кар'єру у збірній Аргентини. 39-річний футболіст востаннє вийшов на поле у футболці національної команди у товариському матчі проти Беніну. Так завершилася понад 20-річна історія Мессі у збірній. За цей час він став чемпіоном світу, двічі виграв Копа Америка та встановив рекорд Аргентини за кількістю матчів і голів. За цей час він пройшов шлях від червоної картки через 2 хвилини після дебюту у 2005 році до перемоги на Копа Америка та чемпіонату світу 2022. А останнім великим турніром Месі став ЧС цього року, де Аргентина дійшла до фіналу, а сам Ліонель забив 8 голів. А Кріштіану Роналду передумав завершувати кар'єру у збірній. Роналду готовий продовжити виступи за Португалію попри конфлікт із тренером. Кріштіану заявив, що тренер обіцяв випустити його на 30-й хвилині у матчі з Норвегією, але слова не дотримався. Після цього сторони поговорили. Однак, за словами Роналду, тренер вдруге порушив їхню домовленість, і футболіст залишив табір збірної. Кріштіану вже вибачився за свій вчинок і заявив, що завершувати міжнародну кар'єру не планує. Збірна Іспанії здобула 4-ту перемогу поспіль, обігравши Хорватію з рахунком 2-1. Завдяки цьому Іспанія достроково гарантувала собі місце у плей-офф. А Англія на Вемблі розгромила Чехію 3-0. Гаррі Кейн оформив дубль і провів 125-й матч за збірну, повторивши рекорд легендарного Пітера Шилтона. Отож, після 4 турів Іспанія очолює групу з 12 очками, а Англія має 9. Теніс. Олександра Олійникова вийшла до другого кола турніру в Китаї. Перша сія на змагань перемогла китаянку Джен Вушуан 6-0, 6-4. Перший сет українка забрала всього за 26 хвилин, не віддавши суперниці жодного гейму. У другому боротьба була рівнішою, але за рахунку 4-4 Олійникова виграла 2 гейми поспіль і закрила матч. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед до перемоги!

0: живе, не фільтроване.
1: 18.11 на студійному годиннику, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе, не фільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую, що ви маєте можливість позмагатися за подарунки від наших партнерів впродовж наступної години. Пишіть промокод «Зубні танці» для того, щоб забрати свою безкоштовну гігієну порожнини рота від Марко Клінік. «Зубні танці». Цей промокод потрібно написати на наш телеграм-бот. Ну, якщо хочете сьогодні стати одним із тих, хто забере те, що ми заховали для вас у кошику, залишайтеся далі з нами, близько 18.35 ми дізнаємося, хто з вас стане переможцем і забере те, що ми заховали у кошику, спільно з мережею магазинів Тано. Ну, а ми ж рухаємося далі, слухаємо тільки топову музику, і далі будуть дві поспіль. Першим виступить Daft Punk і Pharrell Williams і композиція «Get Lucky». Like the

0: композиція від Кажани «Сльозка». Це та композиція, яку ви точно могли зараз підспівувати у себе в автомобілі. І не забувайте, що ви маєте можливість сьогодні забрати подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Зубні танці» для того, щоб позмагатися за свою безкоштовну гігієну порожнини рота від Марко Клінік. Ну а вже менше ніж за 30 хвилин ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику». І спільно з вами дізнаємося, що ж такого цікавого сьогодні для вас там заготувала мережа магазинів «Тано». Ну а ми послухаємо зовсім скоро Теді Суїмса і композицію «Bad Dreams».
1: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Хочеш говорити англійською?
7: Профіцентр.
6: Хочеш багато практики?
7: Профіцентр.
6: Хочеш без домашки?
7: Профіцентр.
6: І як це все працює?
7: Метод Калана.
6: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
8: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовані. Гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Eddie Bus Transfer. Eddie Bus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
9: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
10: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.

0: Чернівчани, вже 9 жовтня відкривається новий супермаркет «Торба» за адресою вулиця Київська, 31Б, мікрорайон Роша.
1: На вас чекають знижки, гуртові ціни, акції та святкова програма для дітей та дорослих.
2: Мережа супермаркетів «Торба».
3: Реклама.
4: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
4: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: живе, не фільтроване.
1: Друзі, Bad Dreams щойно пролунала композиція від всім відомого Теді Суїмса. І одна з Bad ваших Dreams, поганих таких снів, це може бути те, що у вас щось недобре з зубками. Але ми впродовж дня і загалом піклуємося про ваші зубки. І на радіо Буковинська хвиля розігрували професійну гігієну порожнини рота від Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном. 066 074 20 13. Деталі на сайті markoclinic.org або шукайте їх в Instagram. Для цього пишіть Marco Clinic, нижнє підкреслювання, CV.
2: Реклама.
1: Ну а нашим переможцем стає наш слухач пан Сергій, номер якого закінчується на 587. Вітаємо з перемогою. Ну, а ми, друзі, як завжди, рухаємося далі і слухаємо тільки топову музику на Буковинській хвилі. Наступною для вас буде співати Тіна Кароль та композиція «Скандал».

реклама. Дуже люблю читати. Я не зазвичай вам не розповідаю про цей народний прогноз погоди, але іноді він змушує так от посміхнутися. За завтрашній день кажуть, що в народі цей день називали курник або капустки. Та було заведено тоді різати курей на продаж і квасити капусту. Тож, якщо ви не знали раптом, чим завтра зайнятися, то маєте плідну рекомендацію. Наші пращури загалом підмітили, якщо цього дня сприятлива погода, то вона збережеться на 3 тижні вперед. Давайте завтра будемо спільно з вами спостерігати за цією погодою. В загальному метеорологи нам говорять про те, що ясна погода може ввечері змінитися на хмарну, опадів не передбачається і ще зазначають те, що завтра буде один з найтепліших днів жовтня. Тож використайте його у своїх планах. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці в день до +26, вночі +9. Вижницький район. У Вижниці, Потилі, Важківцях та Берегометі в день до +26, вночі +5. Дністровський район. У Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську в день до +25, вночі +11. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до +25, вночі +8.

композиція «Where did you go?». Ну, а вам всім кажу, нікуди не ходіть далі, бо зараз менше, ніж за 2 хвилинки ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику?». І спільно з вами відгадаємо, що ж такого цікавого сьогодні для вас там заготувала мережа магазинів «Тано». Тому не перемикайтесь.

0: кошику.
1: Партнер мережа магазинів Тано.
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером для того, щоб забрати те, що ми заховали сьогодні до кошика спільно з мережею магазинів Тано. Як це все відбувається? Перш за все, я вам даю послухати цей продукт. Він ось вже у мене тут в руках. Ми його слухаємо, а після того ви телефонуєте за номером 095-275-0100 і надаєте свій варіант відповіді. Якщо ваш варіант правильний, тоді ви забираєте те, що заховано в кошику. Якщо ні, то відповідно, тоді ми надаємо вам можливість почути неочевидні підказки, але це тільки після трьох дзвінків. Тому пропоную послухати, як звучить цей продукт. Така гучна доволі упаковочка в цього продукту. Давайте послухаємо, як він звучить, коли ним потрясти. Отакий цікавий звук. Є вже телефонний дзвіночок. Вітаю, як вас звуть?
3: Мене звати Рената.
2: Пані Рената, як гадаєте, що це?
3: Я гадаю, що це чіпси.
2: Чіпси. Приймаю ваш варіант відповіді, але давайте точніше. Нам потрібно назвати, що це за чіпси. Які чіпси, пані Ренат? Чіпсів є багато, різних всіляких.
3: Лайф.
2: Плюс, приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, ні, пані Рената, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, буду раді вас чути. 095-275-0100, ми визначили, що це не чіпси Лейс. Що це таке, друзі? Телефонуйте за номером 095-275-0100 і тоді надавайте свій варіант відповіді. Хто знає, можливо, саме ваш варіант буде правильним, можливо, саме ви надасте той варіант, який дасть вам змогу забрати те, що сьогодні заховало до кошика. 095-275-0100, телефонуйте і забирайте те, що заховане в кошику. 095-275-0100, набирайте цей номер і забирайте це. Як це лунає, давайте ще раз послухаємо. Давайте потрясемо тепер цим продуктом.

0: Що це таке, друзі? Як ви гадаєте? Телефонуйте за номером 095-275-0100 і надавайте свій варіант відповіді. Хто знає, можливо, саме ви знаєте, що це таке. 095-275-0100, набирайте цей номер і тоді надавайте свій варіант відповіді. Хто знає, можливо, саме ви відгадаєте, що це таке тут у кошику. 095-275-0100, є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
1: Світлана.
0: Пані Світлана, як гадаєте, що це?
1: Чіпси-чіпстер.
0: Сприймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, пані Світлано, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-25-0100, друзі, це номер нашої студії. За мить ми отримаємо ще один варіант відповіді, який дасть змогу нам визначити точно, який це продукт сьогодні тут у нас захований. І вже є телефонний дзвінок. Вітаю, як вас звуть?
2: Привіт, мене звати Женя.
0: Привіт, Женя. Як гадаєте, що це?
2: Крекери.
0: Крекери. Приймаю варіант відповіді ваш, та, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були дуже раді вас чути. Друзі, 095-25-0100 – це не крекери, це не чіпси, які вже були тут названі у етері, це не лейси і не чіпстерси. Що це таке? 095-25-0100, друзі, є одна неочевидна підказка. Колись наші бабусі робили це просто неба, цей продукт. Колись наші бабусі виготовляли цей продукт просто неба. Та, 095-25-0100, є дзвіночок, вітаю, як вас звуть? Алло, доброго вечора, як вас звуть?
3: Добрий вечір.
0: Добрий, як вас звуть?
3: Мене звати... Рената.
0: Пані Рената, друга спроба, та?
3: Да.
0: Ну, кажіть тоді. Ми готові почути ваш варіант відповіді.
3: Я думаю, що це і чіпси, але чіпси люкс.
0: Чіпси люкс. Приймаю ваш варіант відповіді, пані Рената. Та, на жаль, ні. Це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок. Були раді вас чути. 095-25-0100. І давайте тепер повернемося до тієї підказки, яку я вам надавав. Колись наші бабусі, можливо, навіть і зараз хтось робить теж, заготовлювали цей продукт просто неба. Та, 095-25-0100. Заготовлювали, друзі. Зачепіться за це слово і згадайте, що колись просто небо заготовлювалося. Я дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
3: Добре.

0: Узвару.
1: Узвару.
0: Узвару. Ну так, хто не любить Узвару? Узвар – це одне з найкращих, що може бути. Хоч воно і загалом цей напій характеризується тим, що він готується переважно на різдвяні свята, але навіть просто влітку його попити – це є щось неймовірне. Я вас вітаю з перемогою. Кому будемо передавати вітаннячка, пані Вікторія?
1: Всі родини вітання, ну і всім слухачам.
0: Дякую, дякую вам.
1: Гарного вечора.
0: Дякую вам також. Гарного вечора, пані Вікторія. Залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку для того, щоб дізнатися, як забрати забраний, виграний вами продукт, а саме чіпси яблучні оригінал, які ви забираєте сьогодні у рамках рубрики «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Вам всім, друзі, нагадую, що ви маєте можливість вже завтра взяти участь у рубриці «Що у кошику» і відгадати, що ж такого цікавого ми для вас заготуємо там спільно з мережею магазинів «Тано».
2: А що у кошику?
3: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: живе нефільтроване.
1: 18:47 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. І це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Прийшов до вас такою новиною цікавою на рахунок чоловічого мозку. І кажуть вчені, що він старіє швидше, ніж жіночий. Норвежські вчені в загальному обстежили близько 500 людей і з'ясували. З віком об'єм мозку в чоловіків зменшується помітно швидше, у деяких зонах майже вдвічі активніше, ніж у жінок. Але є неочікуваний поворот. Найкращою пігулкою від деградації виявилися відеоігри. Шутери, стратегії, спортивні симулятори навантажують увагу, реакцію, пам'ять і реально сповільнюють старіння мозку. За оцінками дослідників, ефект може відповідати мінус 10 років до біологічного віку. Тож наступний раз, якщо ви будете гратися десь там у відеоігри, і ваша дружина прийде і скаже: «Так, залиште все», то скажіть, що ви займаєтесь своїм мозком для того, щоб він не старів. Ну а ми допоможемо вам з гарною музикою, як завжди, на Буковинській хвилі, і через буквально кілька хвилин. Хвилиночок, ми слухаємо Гвен Стефані, «Hello Back Girl».
2: Реклама. Потрібні

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати. І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
0: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Венгрінері. Все буде гарбузово.
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Сети від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
8: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
9: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
10: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
11: Інтелект.
10: Для роботи.
11: Інтелект.
10: Для фільмів і ігор.
11: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
10: Тобто кращий вибір – це інтелект?
11: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 20.

0: для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

Звичайно, ми прослухали композицію від Гвен Стефані «Hollaback Girl». Ну, а я, як завжди, дякую вам за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик, та живе нефільтроване на Буковинській хвилі. Ми почуємося з вами вже завтра, як завжди, з 17 по 19. Всім вам дякую за увагу, бережіть себе та своїх близьких. Далі композиції від мами Ріки «Матріархат». Па-па, почуємось.

0: Реклама.
1: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада, Чернівці, Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
2: Чуєш? Чернівці знову біжать. 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику, благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку України. Українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці-інфінітіран.ком.
3: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
0: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект шоу.
4: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Для чинівців водоканалу на тиждень встановили обмеження на забір води. Для пунктів пропуску Буковини придбають мобільні укриття, а чинівці закликають бізнес подбати про перебування тварин у закладах під час зими та відключень. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Державне агентство водних ресурсів тимчасово обмежило забір води для Чернівців водоканалу. Рішення пов'язане з маловоддям на окремих річках України. Обмеження діятимуть із 7 до 15 жовтня. Вони передбачають, зокрема, зменшення лімітів на забір води для окремих підприємств. Водночас обмеження не поширюється на забір води для питних потреб. Після 15 жовтня права водокористувачів мають відновити у повному обсязі, якщо гідрологічна ситуація нормалізується. У Держводагентстві зазначає, що такі заходи необхідні для раціонального використання водних ресурсів у період маловоддя. Для пунктів пропуску Буковини придбають мобільні укриття. Вони мають посилити захист людей, які перетинають кордон, та працівників пунктів пропуску. Служба відновлення розвитку інфраструктури у Чернівецькій області оголосила два тендери на придбання, доставку і встановлення таких укриттів. На закупівлі планують спрямувати майже 38,5 мільйона гривень. Встановити укриття мають до кінця цього року. Йдеться про укриття місткістю від 10 до 50 людей, залежно від пасажиропотоку. Вони мають захищати від ударної хвилі та уламків і забезпечувати короткостроковий до 4 годин захист людей. У Чернівцях затримали громадянина Франції, який був у міжнародному розшуку. У Франції чоловіка засудили до 2 років ув'язнення. За даними прокуратури, він порушив заборону суду займатися підприємницькою діяльністю і привласнив понад 64 тисячі євро, які отримав на будівництво будинку. Після цього чоловік переїхав до України. У Чернівцях його затримали. Після екстрадиційної перевірки обставини, які перешкоджали б його видачі, не встановили. Чоловіка передали компетентним органам Франції для виконання вироку суду. До уваги водіїв, у Чернівцях 10 жовтня через благодійний півмарафон частково перекриють рух у центрі міста. Обмеження діятимуть на Соборній площі і низці центральних вулиць. Зокрема, на Соборній площі рух повністю перекриють із 6:30 до 15 години. Із 9 до 12 години обмеження діятимуть на вулиці Героїв Майдану, проспекті Незалежності, Небесної Сотні, Федьковича, Садовій, Братів Русників і прилеглих ділянках вулиць. Із 6:30 до 15 години 10 жовтня також заборонять паркування на Соборній площі і частині вулиці Героїв Майдану. Звільнення доріг від транспорту розпочнуть із 6 ранку. Тож водіїв просять врахувати обмеження під час планування маршрутів. У Чернівцях бізнес закликають подбати про можливість перебування відвідувачів із домашніми тваринами у закладах під час зими та можливих відключень світла. При цьому радять враховувати специфіку роботи, вимоги законодавства і безпеку відвідувачів, працівників і тварин. У міській раді зазначають, що така ініціатива особливо актуальна напередодні зими. Через можливі перебої з електроенергією, опаленням, безпечні і теплі місця можуть знадобитися не лише людям, а й їхнім улюбленцям. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

Буковинська хвиля. 100 FM. I got everything I wanted. Not what

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Чернівцях відкрито єдиний в Україні літературно-меморіальний музей письменниці Ольги Кобилянської у будинку, де вона проживала із 1925 року до самої смерті. До того всі 12 попередніх будинків у місті вона винаймала.

народилася голлівудська зірка Міла Куніс. В старій частині міста є її особняк. Її мати була вчителькою фізики, а батько – інженером-механіком на чернівецькому заводі «Легмаш». Акторка жила у Чернівцях 7 років.

Село Селятин на Путильщині має європейське минуле. У 20 столітті Селятин мав регулярне пасажирське сполучення з Віднем, а раз на тиждень від місцевого перону відбував поїзд з причіпним вагоном до Парижа.

0: 19 столітті українське товариство «Руська бесіда» стало видавати першу україномовну газету в Чернівцях – «Буковина». Юрій Федькович став першим редактором україномовної «Буковини».
1: Так чи

все вже десь було, з кимось це вже було.

душу, буваю не хочу, а мушу, буваю не хочу дуже, а з тобою під дощем по калюжам. Поцілуй моє серце, те, що так за тобою трясеться, воно тільки так з тобою так зб'ється, тільки так з тобою так.

Назва Чернівці, за народною легендою, походить від словосполучення «чорні вівці». Місто назвали саме так, оскільки колись тут випасали чорних овець. Проте історичних підтверджень такої легенди немає.

Всередині будівлі Чернівецького університету імені Юрія Федьковича є два великих дзеркала. За легендою, якщо на них дивиться жінка, вона молодіє.

0: Saying I'm too guarded with my feelings, who even asked you? 7 bodyguards just in case somebody really wanna try and crash through. Don't know why I listen to you when I hear you talking to me, it's on half-truths. If I don't pay rent, it end up like a whole hairstyle, girl, it's past due.
1: Ви прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.
2: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так...

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в лямінорному акорді. Пропонуємо послухати.

прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.